0: 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebranden I Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Ali mistet alt I branden og står på bar bakke.
1: Jeg bor her I Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime. Og det skal begynne på nytt nå.
2: Abed Ali Saylai sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit I all hast etter at huset deres ble ødelagt I storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
3: Huset deres, det totalt nedbrent?
1: Alt, alt. Det ingen...
2: I følge Saylai ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få.
1: Kerbo.
2: Familien en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebranden. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
4: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata I Drammen kommune.
0: Det sa ordfører I Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporter var Idun Kjølvig. Så, og en person har status som mistenkt I saken I Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem I avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det tidlig I etterforskningen, og at det foreløpig ikke grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet I saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Buvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytte ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrsky.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år, men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, lystige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg er det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til i alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene i USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut i konflikter de enda ikke er med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Conyhan, nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Det er høye temperaturer og ikke mangel på regn som er hovedårsaken til den alvorlige tørken i Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten i jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til en nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen Onsdag er i studio. Morgen, morgen.

0: 13 over 5 har klokka blitt, og det var Depressen og Alice det som var sammen om låta Dirt, og Sabla Fin, det heter låten til Anna Kajander. Og i dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks.
1: Still

Erika Andriana, hva er dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for my love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

perfection. Shakira fant sammen med Wyclef Jean og dansa litt I Hips Don't Lie. Og nå det Porsche Robigge som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brannen i Krokstadelva har satt en støkk i mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner i Norge, men faglig leder i BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet, det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsene hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet i en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator i Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept i et angrep sør i Thailand, det opplyser hæren i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost i provinsen Narathiwat i går kveld. Området har i mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste i regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 17:50. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

meg. Våpen drager, sing Trygve Skau. Og B er bokstaven for dagens navn. For det er damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Brit eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Maj-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Hei, Britt Andersen. Både syng og plystre seg ut av blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Britt. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgendag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: En reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Da det torsdag dere, etter onsdag, før fredag, og morgenen i innlandet på plass, 3/6, 23. juli, står det på kalenderen. Hvis du har revet av riktig lapp, da, har du hatt sånn kalender hvor du river av sånn en og en lapp?
5: Nei, det har jeg aldri hatt, men det har jeg lyst på. Alle sånne tegneserier, så det der evige greia.
4: Ja, det bør man ha, men nå har man alltid telefonen, vet
5: du. Men du har det?
4: Ikke nå.
5: Nei, okay, du har hatt.
4: Hadde det før. Så det var gøy, ja. Sånn bunke med lapper kunne du rive av. Det var gøy. Bring det tilbake. Gjør kalenderen bra igjen. Det vel dagens motto. Det Audun Kristiansen og Alexander Nordengen Brevik som styrer skuta i dag. Victoria Helm Hansen her også. Styrer de lokale nyhetene. Ruskjøring.
6: Ja, for politiet innlandet håndterte i går flere tilfeller av ruskjøring i både Eidskog, Elverum og Øyer. Blant tilfellene var en mann i 40-årene som kjørte tur-retur Øyer-Fåvang uten førerkort og med over 2 i promille. I Eidskog ble en mann i 30-årene sendt til arresten på Hamar etter trusler og bråk på en campingplass. Mannen hadde blitt siktet for ruskjøring tidligere samme dag. En person ble alvorlig skadd etter en påkjørsel i Grue i går ettermiddag. Politiet mener ulykken skjedde ved at personen først ble kjørt ned og deretter rygget over. Den skadde ble fraktet til sykehuset i Kongsvinger. Politiet har opprettet sak på ulykken og tatt midlertidig beslag i førerkortet til sjåføren. Et område på om lag 300 kvadratmeter ble svidd av etter en terrengbrann i et hogstfelt i Nordfron i går. Brannmannskapet fra Vinstra, Ringebu og Fåvang rykket ut i stedet og fikk etter hvert kontroll på flammene. Det var ingen umiddelbar spredningsfare under slokkarbeidet, og brannårsaken foreløpig uavklart. HamKam har vært nordpå og spilt mot Bodø Glimt. Det endte med tap 3-0 mot bortelaget. Trener Thomas Myhre sier at det må jobbes med flere forbedringer.
7: I den andre gangen så spiller vi på oss 3-4 brudd. Det fjerde bruddet etter 50 minutter så blir vi straffet. Men de bruddene skulle vi ikke ha der i forhold til hva vi snakket om i pausen, så det er helt unødvendig av oss. Vi spiller opp og presser ballfører, eller vi bommer på en enkel passning på 7 meter. Jeg synes det er en første gang som vi kan være bekjent av, en andre gang som ikke er bra nok, og så synes jeg bakleggsmålet vårt, det for dårlig av oss.
6: Grunnvannstammen er lav flere steder i Sør-Norge, melder Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Flere store innsjøer på Østlandet, blant annet Mjøsa, har noe lavere vannstand enn normalt, og NVE oppfordrer eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene er uvanlig lave, bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier NVE.
4: Og så snakket vi om det mens vi hørte på Thomas Myhre. Det var HamKam som var hjemme, var bortlaget. Var de som bortlaget. Så vi vet det, så ikke skriv melding om det i hvert fall.
6: Nei.
8: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Human med The Killers fra Las Vegas. Der de fra. Vokst opp.
1: Vokser jo opp I Las Vegas?
0: Ja. Faktisk. Tenk på det.
1: Jeg tenker ikke bare at det et sted som folk drar til, eller? Det
0: nei. De fra Las Vegas.
1: De fra Las Vegas, ja.
0: Vokst opp der. Så det kan de drive med resten av livet. Vi her I innlandet skal kikke på været I dag. Det blir stort sett pent vær I dag. Det ser veldig fint ut. Det jo ikke en sky å se der vi sitter. Men det kan bli forbigående mer skyet sent I ettermiddag eller I kveld, både I lavlandet og fjellet. Nordlig bris. I fjellet blir det periodvis frisk bris utsatte steder fra I ettermiddag omtrent. Litt kjøligere igjen nå på lista våres. Hamar 9 grader I dag, Lillehammer 7, Gjøvik varmest her, kan jeg avsløre allerede nå med 10 grader. Gran 6, Kongsvinger 9, Elverum 9, Trysil 5, Tynset 6, Otta 8, Fagernes det samme, 8 grader. Fokstugu bare 1 grad.
1: Det var faktisk 6 grader da jeg så på graden I bilen I dag til jo, så jeg reagerte litt på det da jeg drog her fra hjemme til jobb I dag. Så det litt kjøligere om morgenen nå, merker det.
0: Jeg gikk jo hit I shorts og t-skjorte, uten noe jakke, for jeg var en liten tur på balkongen, og der stod det 19 på gradstokken, så jeg tenkte, ja, okay, da det greit. Men 200 meter borte der, så var det sånn, nei, vi går litt fortere. Fort.
1: Trafikken, der det relativt rolig, ingen nyoppstått hendelser, men det det pågår da, altså berging tar et kjøretøy I Trysil langs fylkesveg 2160 I Evaldshaug, og det vil da si at de skal drive på der frem til klokka 3 I dag, og det vil være da normalt opp til 15 minutter forsinkelse da, I perioder, og at vegen vil være stengt. Bra. Utover det, så inne sender seg melding da, hvis du kommer over noe I trafikken I NRK radioappen.
0: Det jo blitt snakket mye om skogbrann. Det siste, skogbrannfare og sånne ting, men så det sånn at skogbrann jo egentlig naturlig. Lyn slår jo ned og tar fyr I bakken. Så det mange arter som trenger brent terreng. Ja. Det gjør man noe med nå. Det skal vi høre mer om etter at vi har hørt på kapteinen her. Føler meg bedre.

0: Var kapteinen føler meg bedre. Før det så sa vi jo at skogbrandfare har jo gjort seg gjeldende også I sommer, men skogbranden har jo sin naturlige plass I kretsløpet.
1: Ja, derfor så ble jo en del av Gutulia nasjonalpark I Engerdal satt fyr på I førre uke I kontrollerte former.
2: Det gjennomfører vi for at det en lang rekke arter som avhengig av brand I Norge. Det akkurat på det tidspunktet her at det naturligvis ville ha vært en skogbrand og der det ville ha størst effekt da.
3: I Guttelia nasjonalpark ser det ut som at de vanner terrenget med flammer. 120 dekar skog I Guttelia skal brennes. Dette øyeblikket har nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valland ventet lenge på. Ifølge Miljødirektoratet rundt 80 truede arter avhengig av skogbrann for å overleve.
2: Over mange tusen år at skogbrannet I skogen, så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som førreskogen består av.
3: For eksempel trenger frøene hos enkelte plantearter varme fra brann for å spire. Og flere insektarter legger egg I nylig brente trær.
4: Jeg tar en nok, en frem.
3: Nå vil Miljødirektoratet at også Norge skal starte med planlagt brenning.
2: Ja, det her det første tiltaket som gjøres I Norge, så vi bruker mye tid på å skape aksept og spre kunnskap og informasjon om hvorfor det her viktig og hvorfor vi gjør det, ikke sant? For det her jo helt nytt og kanskje veldig skremmende for en del, så her har vi tatt på høyeste alvor og brukt lang tid på.
0: Det gjør man altså, har gjort en del I Sverige, så vurderer man å begynne ordentlig med dette her I Norge også. Som hadde lagd den saken her, det var Bjørnar Morønning og Anne Jo Alexander.

0: Jess Glynn, I'll Be There, brakte oss fram til åpningen av dagens inbox inn I appen NRK Radio. Der kan du gå inn og skrive en melding til oss hvis du har noe på hjertet, og det det flere som har gjort.
1: Det rett og slett det. Vi har fått en melding fra Morten, rett før klokka var fem I dag. Han melder om at det ja, fem grader, og at det blæs godt innimellom her på Sjusjøen. Og så har vi fått en melding fra Knut som opplyser om at hundedagene ja. Begynner I dag og varer til 23. August og opplyser at hundene ble gale nå og for farlige folk etter gammel folketro. Ja. Punktum.
0: ja. Og vær I dag da, bestemmer jo vær I flere uker fremover.
1: Ja, det var det. Det, var det. Ja, for det var det jeg så, skjønner du, at det fint vær 23. Juli? Mhm. Så høller det seg ut hundedagene.
0: Ja, riktig.
1: Og det dårlig vær eller regn, så blir det regn ut hundedagene.
0: Da ser jo dette veldig bra ut da.
1: Ja, det ser ut som at vi kan melde på direkten her at nå blir det fint vær ut hundedagene.
0: Ja, trenger ikke ha noe meteorolog resten av måneden.
1: Nei.
0: Frem til 23. August. Det blir bare pent vær. Hvis folk før I tiden hadde rett. Vi får se om det slår til da. Ja. Det mer?
1: Det er mer I...
0: Sa han retorisk.
1: Det mer I innboksen. Vi har fått en melding fra renovatørene Sebastian og Tom Roger, som melder om at de allerede I gang med jobben. Kaffekoppen fylt opp, fugla kvittre og søppeldunka står pent på rekke og venter på dagens, da som man kaller spa-behandling, I nydelig Brumunddal, som han skriver Norges svar på Toskana. Ha en fantastisk dag, og husk at et smil veier mindre enn restavfallet. Og der må jeg bare legge til at, for jeg også har et annet sted her på Hedmarken som blir kalt Norges Toskana, og det jo Stange Vestbygd, det har jeg hørt opp gjennom, har liksom vært det kalt Norges Toskana.
0: Ja.
1: Så nå det en liten sånn der ikke duel, men litt sånn der kniving da, mellom Brumunddal og Stange tydeligvis, som hva som er Norges Toskana.
0: Det flere som har lagt på seg Toskana-merkelappen, skjønner du? Det ikke bare de, men det populært det. Du har jo Nordens Paris.
1: Ja.
0: Og Lærdal har vel Provence sagt da. Så nei, det bare å slenge på en liten Norges et eller annet og føle seg bedre.
1: Ja.
0: Men det fint overalt, synes jeg.
1: Ja, det riktig.

0: Jørgen Dahl Moe med Wherever You Go. Gran på Hadeland sier også at jeg Norges Toskana. Veldig mange som gjør det. Jeg ser i en gammel artikkel på NRK.no her fra 2017 at det mener Innovasjon Norge et varsel om dårlig selvtillit. At stedet kaller seg for det. Men det skal vi la ligge. I dag så skal vi markere en bursdag, litt sånn gjennom sendingen. Alf Prøysen er født i dag, i 1914. Så vi kan spille et artig klipp på noen litt obskure låter. Litt artige varianter av Prøysen-låter.
1: Skal markeres på et vis.
0: Ja, vi skal gjøre det litt gjennom sendingen.
2: Da vi hadde rensket hundepsen to ganger, kunne vi få oppgjør. Og da fløy vi nedover Smyjebakken som rettferdig og jublende utropstegn, og stanser ved garsporten som tvilende tankestreker. Og hva skal gå inn først? Kanskje gardbrukeren borte? Kanskje den ligger og sev? Kanskje den på brenner i møte? Vi ventet til det kommer noen ut på garen. Og noen, det var stuggejenta. Da tedde vi oss frem og flire. Og er det de vil da, sa stuggejenta. Vi svaret ikke vi, men vi gikk etter stuggejenten inn. Og på kjøkkenet stod kokka. Og er det de vil da, sa kokka. Og da svaret ikke vi, men stuggejenta flire. Og så var vi med kokka inn i stuggen. Der satt hushølleren og spurte, og nå flirer kokka. Jeg vent litt her, skal jeg finne han, sa hushølleren. Og så sto vi der og ventet, og så kom hushølleren med gardbrukeren. Og da var det ingen som flirer.
0: Vi tar en tango for to på finsk, 15.9.
3: Oi, med pelken, jonin, etter tonår, i vi snutt, vi rot tangon, kai vi.

0: Metro Tytøt, eller Byjentene, som jeg tror det på finsk, med Tango Kadil, Tango for to da. Tango for to på finsk. Janis på Hammar mener at det Toskana som Italias svar på Stange Vestbygd, så vi kan heller snu på det, tenker jeg.
1: Ja, ja, jeg enig med Janis der.
0: Ja, vi konkluderer med det.
1: Ja.
2: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip i både Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
3: Ja, nå den oppe på 93 dollar fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler i Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står i brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt, fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet så står samtidig et skip i brann etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
2: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet i natt søket etter en savnet mann ved Liere Stranda. Mannen i 40-årene ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli satt i gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
4: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
2: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. I et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
0: Her i morgen innlandet så skal vi etter hvert som vanlig over til lokalavisene, se hva de skriver om i dag, og så blir det jo også konkurranseinngangsspørsmål i dag før klokka blir 7. Audun og Alexander, håper du har en fin torsdag forløpig. Vi skal gå på lokalnyhetene nå, Victoria, og mange har syntes det var greit å drikke litt, og så kjøre bil etterpå i natt.
5: Ja, eller går kveld, for politiinnlandet håndterte i går flere tilfeller av ruskjøring i både Eidskog, Elverum og Øyer. Blant tilfellene var en mann i 40-årene som kjørte tur, retur, Øyer, Fåvang, uten førekort og med over 2 i promille. I Eidskog ble en mann i 30-årene sendt i arresten på Hamar etter trusler og bråk på en campingplass. Mannen hadde blitt siktet for ruskjøring tidligere samme dag. En sauebonde oppfordrer folk til å si fra når uhell skjer etter at ei søye i helgen ble funnet druknet i Hedalsfjellet i Valdres. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha blitt antageligvis jaget ut i vannet, skriver avisa Valdres. Det uvisst hva som har jaget sauen, men GPS-data på sauen viser ikke typisk rovdyratferd, ifølge sauebonde Nils Ivar Grøv. Hendelsen gir ingen økonomisk erstatning for han, som nå må spore opp to morløse lam i fjellet. Han sier til avisen at lam uten mor blir lett ville, og at det blir en omfattende jobb å samle dem inn til høsten dersom de ikke får kontroll raskt. HamKam har vært nordpå og spilt mot Bodø-Glimt. Det endte med tap 3-0 mot hjemmelaget. Trener Thomas Myhre sier at det nå må jobbes med flere forbedringer.
1: I den andre gangen så spiller vi på oss 3-4 brudd. Det fjerde bruddet etter 50 minutter så blir vi straffet. Men de brudda skulle vi ikke ha der i forhold til hva vi snakket om i pausen, så det helt unødvendig av oss. Vi spiller opp og presser ballfører, eller vi bommer på en enkel passning på 7 meter. Jeg synes det en første gang som vi kan være bekjent av, en andre gang som ikke bra nok, og så synes jeg bakleggsmålet av våres, det for dårlig også.
5: Grunnvannstanden lav flere steder i Sør-Norge, melder NVE, Norges vassdrag og energidirektorat. Flere store innsjøer på Østlandet, blant annet Mjøsa, har noe lavere vannstand enn normalt. NVE oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene uvanlig lave, bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier NVE.
6: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Tame Impala da, som sang om Dracula. Her I morgen I innlandet, snart 7:10 på denne torsdagen, hvor det blir, ja det hund vi snakket om I sted, det hundedagene. Og da blir været sånn som I dag, til 23. August.
1: Ja, for da slutter avslutningen på hundedagene da.
0: Ja, vi fikk jo forklaringen på hundedagene her vel, av Arne. Som,
1: I boksen, ja.
0: Ja, som sier at det kommer fra gamle Egypt, hvor Sirius, som også kalles hundestjernen, sto opp samtidig med sola.
1: Oh, ja.
0: Ja, så kaller man det hundedagene.
1: Interessant.
0: Og han husker at bestfaren til Arne fortalte at mjølka ble sur, maten ble ødelagt, og verst av alt, at det var farlig å bade, og det var hundedager.
1: Ja.
0: Man må ikke gjøre det. Men vi klarte å lure de voksne iblant, så vi fikk oss en dukkert, sier ja. Arne. Jeg tror ikke vi skal ta til oss det av gamle tegn.
1: Nei, altså det sto jo da at det hadde jo ofte sammenheng med varmen da.
0: Ja, ja.
1: At det var derfor maten rotna, men da var det sånn hundedagene da rotna maten.
0: Skal man passe på. Ja. Jeg tar til meg, jeg vil at vi skal beholde at været blir kjempebra lenge. Og det med maten kan vi droppe.
1: Ja.
0: Og tro at
1: skjer. Og tro, ja,
0: bading. Og bading. Ja, og bade.
1: Enig.
0: Og kan bade I dag, kanskje, hvis det blir en bra, at vannet holder fortsatt bra temperatur. Det blir jo stort sett pent vær I dag. Litt forbigående med skya, sent I ettermiddag, eller I kveld, både I lavlandet og fjellet. Nordlig bris, men I fjellet periodvis frisk bris utatte steder da, fra I ettermiddag. Litt kjøligere da, riktig nok, I dag enn I går. På lista her ser jeg Hamar 9. Lillehammer 7, Gjøvik 10, Gran 6, Kongsvinger og Elverum 9 grader, Trysil på 5, Tynset på 6, Otta og Fagernes 8, og kjøligst på Fokstugu med 1 enslig varmegrad.
1: I trafikken så det grønt. Det åpne veger stort sett alle stand, I hvert fall det siste, fra de siste timene, og så det en veg I Trysil ved Gjevalshaug. En fylkesveg da, som stengt I perioder. Og hvis du kommer over nå, så inne sender seg en melding I NRK radioappen.
0: Gjør det. Erlend Ropstad spiller opp. Du har nå 20 sekunder på å gi ett stikkord på hva avisrunden din handler om etterpå.
1: Jeg kan godt si at, ja, ørrett.
0: Ørrett, ja.
1: Ørrett.
0: Bra.
1: Stor ørrett.
0: Stor ørrett, faktisk. Det fint. Ikke synger Erlend Ropstad.

0: Ikke syng med Erlend Ropstad. Jeg ser at folk har delt opp hundedagstegnene mellom seg her når de har sendt oss melding. Nå har jo Asgeir tatt det siste her, tror jeg. Hundedagene, kolon, da fløt liken opp i sjøen. Og det stemmer, faktisk.
1: Det gjør det det?
0: Tegn, ja. Oh, ja. Jeg måtte sjekke det, om Asgeir bare tuller eller ikke, men Store Norske Leksikon skrev faktisk det. Se her, det, da sa man at, da sa folk at da skjedde det.
1: Da fløt like opp fra alle innsjøer og sjøer og ja, alt mulig.
0: Nå kan det ikke være flere hundedagtegn på hundedagene. Nei. Jeg tror det er noen igjen nå. Jeg tror Asgeir
1: tok den siste der.
0: Tromfa den, må jeg si. Til avisrunden, Østlendingen.
1: Ja, vi går dit først. En mystisk invasjon da, som måtte tvinge en hønseier til å gi opp sitt 6 år gamle hobbyhøll i Elverum-området. For i 6 år har klukkinga da, fra fornøyde høner skapt liv åt en familie i Elverum. Hønsa, de har jo drevet med eggproduksjon, de, og gledet sine eiere med egga, men nå er det stille, for det hønsegarn er tom og forlatt, for nå det noe annet som har overtatt. Det en invasjon som helt umulig å få bukt med, sier den fortvilte hønseieren, som også anonym. Årsaken til at det her hønseflukten, da, som man kan kalle det kanskje, rød hønsemidd, eller blodmidd, som det også blir kalt på folkemunnet. Og det dette her gjør at de kryper da innunder fjæra, og så suger de blod, ta hønsa. Mm. Og det gjør at da hønsa blir rastløse, de klarer liksom ikke å finne fred, og de vil bli gående rundt.
0: Ja.
1: Og litt, får jo kanskje ikke da lagt noe egg, eller rugge på egga, liksom alt blir bare stress og gærlig. Og dette her ganske vanskelig å fjerne. Så nå har hønseieren i Elverum gitt opp. Det satte seg i klaser da på hønsa, og det vanskelig å få bukt med når det først liksom har satt seg, så det noen bør husse på eller bør passe på da, hvis ja. Den skal ha høner.
0: Ikke bra. Da har vi lært om rød hønsemidd også.
1: Ja, jeg kjente ikke til det.
0: Nei, da vet vi om det. Det får håpe at folk unngår det, de som har høner.
1: Ja. Og så til Oppland Arbeiderblad, som skriver om 13 år gamle Jesper Børresen Martinsen, da, som var sikker på at sluken hadde satt seg fast i botten av Mjøsa, men noen sekunder senere så kjempet han mot en storørret på over 7 kilo.
0: Altså,
1: det en rugg. Altså, du kjenner jo godt, har jo fisket og kjent på kanskje opp mot liksom, kiloen. Jeg har ikke hørt opp på 2 kilo, men altså, du kjenner at kilo, det er tungt, det liksom.
0: Ja, ja.
1: 7 kilo?
0: Det mye trøkk i en fisk.
1: Ja, det 7 kilos fisk, den trøkk i. Så det som da skulle være en vanlig fisketur da, til Gjedde, det ble en skikkelig opplevelse da, for 13-åringen, og en opplevelse som kanskje de færreste faktisk får som driver med fisking. Han sier til avisa at han trodde virkelig var en sten. Jeg tenkte at nå har vi kjørt oss fast, og så begynte plutselig å dra skikkelig stanga, fortell han da. Og sammen med kameraten Oskar, som også 13, så fikk han opp en ørret på da, til slutt som ble klokka inn til hele 7620 gram. 7,6 kilo altså, en såkalt punding, som da når du da overgår et visst antall gram da. Det vel rundt over 6 kilo omtrent. Og de 2 13-åringene hadde egentlig da kurs mot et område der planen var å fiske gjedde. Og de hadde ikke tro på at de skulle få ørret i det hele tatt, sier Oskar. Men de fikk da ørret, og nå står det ikke hen at det området var igjen, så det kan jo hende de har liksom, de kommer ikke til det kanskje.
0: Som mulig at det må ha hemmelig.
1: Ja, dette må høre, ja, i fiskemiljø, der hører de fiskestelen hemmelig, altså. Så Jonas Jakobsen i Gjøvik Fiskeforening, da, han beskriver jo denne fangsten som ganske uvanlig, og forteller jo at alle fisker over 6 kilo, de premieres med diplom i Gjøvik Fiskeforening. Blant våre rundt 150 medlemmer blir det vanligvis bare mellom 10 og 15 slike i løpet av en hel sesong. Så de har fått skikkelig fangst, altså.
0: Ruggalarm.
1: Ruggalarm.

0: Det var Fredrik, Mats og Roger fra Kongsvinger som sang om folk med diger båt på Glomma her I morgen I innlandet. Ny oppdatering fra Kaninparken.
1: Ja, vi har jo hatt, I går fikk vi vete at navnet på den andre, hva var det,
0: Det er noen kanin-dvergvedder.
1: Dvergvedder var det, ja. Kaninrasse. At navnet på den andre kaninen da var Søtnos. Så nå det jo da kanina hetnes Søtnos og Pepsi.
0: Mm.
1: Og nå vet vi at vi har fått en melding fra han da, om at nå den siste døra ferdig. Så nå kan de ta I bruk uteburet sitt.
0: Ja.
1: Rett og slett, og det mangler innredning enda, da, men ting de kan hoppe opp og krype gjennom. Men vil tro de setter pris på å få 1,5 ganger 3 meter med plass hver seg, mot for en halv gange nesten 1 meter da, som de har inn på stua nå.
0: Det blir digg det.
1: Ja.
0: Ja. Siste døra på plass, da kommer det snart flatskjerm-TV og noen datamaskiner og litt sånn, tenker jeg.
1: Begynner å sitte der.
0: Ja.
1: Og så ymte noe frem på meg at neste steg nå blir jo ferdig innvendig I den gamle lekestua, så man kan gå inn I den når de føler for det.
0: Oi, det luksus.
1: Så det jo, her det fasiliteter altså, for altså to kaniner.
0: Real kaninhotell. Ja, flott. Takk for det, Gravaren. Meldinger sender du inn I appen NRK Radio.
2: Jeg hørte om en mann ifra Eiker som gikk tvers igjennom en stor havreåker. Så smelte kjæringen på garn opp glas og så sa, det ingen vei her, sa. Gjør ikke noe det som mann, jeg kommer frem, lelje.
3: God sommer med NRK PN.
4: Han myt med kjæring, så tek vi en dans. Tralala, tralala. Anders, da det fra samling av sans. Tralala, lalala. Jeg har ikke stuen, og det for stell. Og folk som går utenfor på vegen I kveld. De lurer vel på, dette for spill. Tralala, lalala. Danse, danse, dokka mi. Vi kan hoppe dansen vi. Nå skal dokka vara bli, for nå skal dokka danse. Anders, nå slipper du, hører du det? Tralala, tralala. Jeg sliter inn og tjejer vil være I fred. Tralala, lalala. Og så rett inn I bordkanten hofta min nå. I morgen så jeg både gul og blå. Kan du da slett ikke høre og se? Tralala.

Den skulle ikke tro det var et bestfær i vår. Tralala, tralala. Taklampa egner seg dingler og går. Tralalalalala. Og der gikk nå krakken og store mitt i. Rett opp i gryta med grismaten i. Og nå koker kje og nå stein skal det bli. Tralala.

0: Jeg tona kringkastingsorkestret ut. Det var Alf Prøysen med husmannspolka. Født I dag I 1914, Alf Prøysen. Vi har jo litt markering av det da.
1: Hadde vært 112 år.
0: Ja, det hadde nok holdt, hadde ikke skjedd det, tror jeg.
1: Nei.
0: Men han, Prøysen lever videre med alt han skrev, og det ikke lite.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Det jo sommerkonkurransen vår, og da skal du jo da ramse opp så mye du kan inni ditt tema på 10 sekunder på radioen, cirka 8:45. Da gjelder det å komme lengst mulig. Vi har jo en spesiell situasjon denne uka her, at alle foreløpig har like mye. Mm. Alle har klart 9 ting, så dette blir spennende å se hvor mange termokrus vi må gi ut I slutten av uka. 1 eller 3, kanskje 4, kanskje 5, vi vet ikke. Det blir spennende. Men inngangsspørsmålet må jo først svares på da, for å kunne kvalifisere seg. I går var svaret Kuba.
1: Mm, da skal vi frem til... hvilket land som da hovedstaden eller
0: Havana hovedstaden.
1: Er hovedstaden
0: ja. Så, hva slags spørsmål har du I dag?
1: I dag så det rett og slett følgende spørsmål nå det bare å spisse øra fra hvilket land kommer bilmerket Alfa Romeo? Det kan jeg inne gjenta altså hvilket land kommer bilmerket Alfa Romeo fra? Vet du svaret på det, så send inn det til NRK Radio, eller til NRK Radio-appen, med da navnet ditt og adresse, og helst også et kanskje telefonnummer, for det kan du bli ringt opp, rett og slett, etter hvert.
3: Klokka 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken I Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene I vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
4: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale styresmakter måtte I morgentimene I dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad-Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet I området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Yemen og angriper to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef I Nord-Norge, Geir Martinsen.
5: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
3: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
0: Riktig god torsdag, du hører på NRK P1 med Audun og Alexander. Morgon i Innlandet kaller vi oss. Og er et artig program som går mellom 6 og 9, hvor vi har musikk, vi har vær, trafikk og nyheter.
1: Nyheter.
0: Ja, det har vi. På den fronten kan jeg jo nevne at man jo tente på deler av Gutulia nasjonalpark med vilje i forrige uke. Mm-hmm. Hvorfor det skal du få finne ut, og så skal vi høre mer om Hamkams kamp i går. Ikke så veldig bra akkurat det da. Dette handler jo lokalnyhetene også om i dag, Victoria, men du har litt om morløse lam aller først.
6: Ja, for en sauebonde oppfordrer folk til å si fra hvis uhell skjer etter at ei søye i helgen ble funnet druknet i Hedalsfjellet i Valdres. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha antageligvis blitt jaget ut i vannet, skriver avisa Valdres. Det uvisst hva som har jaget sauen, men GPS-data på sauen viser ikke typisk rovdyratferd, sier sauebonde Nils Ivar Grøv til avisen. Hendelsen gir ingen økonomisk erstatning for han, som nå må spore opp to morløse lam i fjellet. Skogbranner viktig for økosystemet, det sier nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valand i Gutelia nasjonalpark i Engerdal. Nylig ble det gjennomført en kontrollert skogbrann over et område på 120 dekar i nasjonalparken. Enkelte plantearter avhengig av den høye varmen fra brannen for å spire, og flere insektarter legger egg i nylig brente trær, sier han.
7: Over mange tusen år at skogbrannene i skogen, så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som er avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som Førreskogen består av.
6: HamKam tapte 3-0 mot Bodø/Glimt i går kveld. Trener Thomas Myhre sier at det må jobbes med flere forbedringer fremover.
8: I den andre gangen så spiller vi på oss 3-4 brudd. Det fjerde bruddet etter 50 minutter så blir vi straffet. Men de brudda skulle vi ikke ha der i forhold til hva vi snakket om i pausen, så det helt unødvendig av oss. Vi spiller opp og presser ballfører, eller vi bommer på en enkel passning på 7 meter. Jeg synes det en første omgang som vi kan være bekjent av, en andre gang som ikke bra nok, og så synes jeg bakleggsmålet vårt, det for dårlig også.
6: Politiet i Innlandet måtte rykke ut til flere tilfeller av ruskjøring, blant annet i Eidskog, Elverum og Øyer. En mann i 40-årene skal ha kjørt tur-retur Øyer-Fåvang uten førekort, og blåste til over 2 i promille i går kveld. I Eidskog ble en mann i 30-årene sendt i arresten på Hamar etter trusler og bråk på en campingplass, og mannen hadde blitt siktet for ruskjøring tidligere samme dag.
9: God morgen! Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: bysommer av skrevet av Lillebjørn Nilsen. T.N. The Wild sin tolkning av den fikk du her I morgen I innlandet. Stort sett pent vær I dag, men forbigående litt mer skya sent I ettermiddag vi snakket. Dette gjelder jo både I lavlandet og fjellet. Litt sånn udramatisk vind. En fin bris kan det være greit å få på kroppen nordlig. I fjellet kan det med frisk bris uttatte steder fra I ettermiddag. Kjøligere I dag, det var mellom 1 grad og 10 grader på lista vår. Målt litt før 6.
1: Mm. I trafikken så det ikke noen store ting å melde om, men det kan hende det det, så hvis du ute I trafikken og får med deg nå, så innesender seg melding I NRK radioappen om det.
0: Ja, gjør det. Vi skal ut I skogen som brenner på gjørs. Faktisk, ja. Ja, etter Sara Fjellvær her med Sorrow skal vi til Gutulia og høre om at man tenner på nasjonalparker fordi skogbrann en naturlig ting. Mm. Tror det eller nei?

0: Daniel Kvammen med Døde fugler. Vi har kommet frem til dagens meteorolog, og for å kalle opp dagens meteorolog har jeg fått hjelp av selveste Mr. Nelson.
1: Hallo, Pernille! Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo, Pernille.
2: Hallo, hallo!
0: Pernille Borander, ja, du kjenner referansen her.
2: Jeg har hørt den før, altså. Ja. Selv om ikke dette her kanskje noe jeg har sett på selv, så har jeg fått referansen noen ganger opp igjennom i livet.
0: Ikke sant? Ja, for det kanskje litt eldre folk da, som da husker dokkeserien med Pernille og Mr. Nelson på TV-en.
2: Det stort sett litt godt voksne folk, ja, som tar den der.
0: Ikke sant? De yngre som vil sjekke ut dette kan sikkert gå inn i NRK TV, det tror jeg kanskje det ligger noe der. Men la det ligge for all del og konsentreres om været i dag, Pernille. Hvordan blir det?
2: Ja, altså for en start på dagen, det stort sett helt skyfritt, og altså den blåeste himmelen for stort sett alle, det bare sånn tynnsett, der ser jeg at det litt småskyer som henger over, men ellers en dag med mye sol. Det jo med klarvær og nordavind igjen, da, så det igjen litt sånn småfrisk start på dagen. Vi har noen som starter dagen over 10 grader. Kongsvinger har det varmest enn så lenge med 11 grader, og Lillehammer og Rena flyplass starter dagen med 10 grader. Men Tynset det 8 grader, Bjorli 6 grader. Og det har jo igjen vært minusgrader på Folldal. For et par timer siden så var det nede i minus 3 grader. Nå har det kommet seg opp til pluss 3 grader da. Så det jo på vei til å bli litt vårlig og etter hvert sommerlig der. Og så det Filefjell som har hatt det, og har det kaldest nå på morgenen. Den ligger jo på 900 meter da. Men der det 2 grader nå. Og ja, vi kommer og blir vel rundt det samme som i går. Kanskje et hakk over. I går var det varmest på Kise på Hedmark med 23,1 grader, og jeg tror vi i dag også lander på sånn. De fleste mellom 20 og 23 grader, kanskje 24 de aller varmeste stedene.
0: Høres flott ut. Takk skal du ha, Pernille, og en fin dag.
2: I like måte.
0: Litt bongo trommer i starten her, før Daido begynner for ordentlig med sin låt Thank You. Spill oss frem til Dagsnytt klokka 7:30. Her i morgen i Innlandet på NRK P1. God torsdag.

0: bodde...
1: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
2: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
1: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
3: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
1: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-Elva. Det forteller fagleggeleder Morten Berland.
4: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
5: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstad-Elva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
2: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
5: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
2: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
5: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
6: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstad-Elva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
1: Reporter her var Helene Gjelseth Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
7: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av 2 skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Men det har også vært angrep på land.
7: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak. Og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
1: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
7: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
8: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre. Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bougard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun. I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260
0: kyr.
8: Jeg er redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
9: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
3: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde 36 førerkortbeslag. Så det klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, i alle zoner så har vi doble hastigheter. Som er avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
9: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
10: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
11: Vi kjøpte disse buksene som matchen. De kostet 25 euro.
10: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
12: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sin daglige kronekjøp gjennom juli.
10: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
11: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
10: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
12: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
10: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
12: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
0: Og morgon i Innlandet med Audun og Alexander i dag, denne torsdagen. Det en veldig spennende konkurranse denne uka her, fordi alle som har ramset opp ting har kommet like langt, så vi veldig spente på hvordan det går. Du kan kvalifisere deg til konkurransen før klokka 8 i dag. Følg med for inngangsspørsmålet. Først nå litt mer musikk. Mens Michael Bublé spiller, så skal jeg gå ut I kaffemaskinen og finne meg litt mer vann som jeg har drukket opp, for der det en egen funksjon for vann med Bublé, så da skal jeg ha det. Da snakkes vi.

0: Det var Michael Bublé det. Haven't met you yet her I morgen I innlandet. Vi skal ha et lite nyhetssammendrag før vi fortsetter. Victoria, hvis du vil sammendra nyhetene for oss, hva vil du si?
1: Ei søye ble funnet druknet I Hedalsfjellet I Valdreshelgen, og en sauebonde oppfordrer folk til å si fra hvis uhell skjer. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha antageligvis blitt jaget ut I vannet, skriver avisa Valdres. Politiet I innlandet måtte rykke ut til flere tilfeller av ruskjøring I går kveld. Blant annet en mann I 40-årene skal ha kjørt tur-retur Øyer-Fåvang uten førekort og blåste til over 2 I promille. Og så tar vi også med at Hamkam tapte 3-0 mot Bodø Glimt I går kveld. Trener Thomas Myhre sier at det må jobbes med flere forbedringer fremover.
0: Vær I dag blir stort sett pent, men forbigående mer skya litt sent I ettermiddag da, eller I kveld, både I lavlandet og I fjellet. Nordlig bris, så en veldig fin dag I dag, opp I over 20 grader I fleste steder også, men det begynte jo ganske kaldt da, det har vært på minus et par steder. Men dette øker jo da. Utover dagen kan bli periodevis frisk bris utsatte steder I fjellet fra I ettermiddag. Det bra, det lå jo mellom 10 pluss og 1 pluss på temperaturlista vår I dag, så det begynner jo litt kjøligere enn det gjorde I går, altså.
2: Og helt, da klokka nesten var halv fem I dag tidlig, så meldte Jetbudeia om minus 1 grad og skyfritt I Grinningsdalen, og litt etterpå, nesten klokka 6, så meldte Lukas om 4 grader og sol på Namnå I dag, og ønsker alle en fin dag. Deretter kom Ole Arnold og Potipus med å melde at Tessan har 5,8 grader og sol, så ikke så mye sommerstemp på morgenen, men blir varmt nok på dagen, tenker jeg, skriver han. Og så har Jørn Ole også kommet med temperaturer litt etter 6, en kjølig morgen nok en gang, 3,4 grader på Trevatten. Men himmelen blå, og det den jo fremdeles, får vi tro. Asbjørn nå meldte om 5 grader og klart vær I Nordlærad. Avløser Asbjørn altså med melding der. Og så var det Tove da, på Selsverket, som kunne melde om 7 grader og klart vær der I dag.
0: Ja, det bare å melde oss om ting I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet. Tips om trafikken også hvis det skjer noe der. Og så kan du allerede nå begynne å lade opp til å svare på inngangsspørsmålet på konkurransen som kommer etter et par låter her. Vi spiller litt ekstra Alf Prøysen I dag fordi han har bursdag I dag. Vi skal høre en sang nå, ganske straks, som... Ikke gitt ut på CD.
2: Oi.
0: Nei, det en kjempekjent sang, men den ikke å finne på CD. Sammenhengen der skal jeg forklare deg. Jeg skal mansplaine det for deg etterpå.
2: Gjør det.
0: Etter O Blonde.

0: Blonde med Hot Air Balloon.
1: Og de er født?
2: 23.7.1914, fremdeles.
1: Ja. Og yrke?
2: Første sanger og musikant.
3: Hun mor fortalte at når hun lå og hadde fått meg, så kom det inn en kar som hadde det med å gå og fortelle nyheter fra den store verden. Ja, nå har Barkeløst sand. Nå har vi krigen rett over hugget på oss. Du kan gå en Einstein og fortelle det nå i dag, sa mor.
0: Vil ikke ha noen gode dårlige nyheter den dagen?
4: Nei.
0: Det fint det. Sånn var det når Ralf Prøysen ble født da, i dag, 1914, som sagt. Vi spiller jo litt ekstra Prøysen i dag, som en liten markering. Tenkte jeg skulle spille Sønnavind-valsen nå.
4: Ja,
0: den har du hørt før.
4: Den var det noe spesielt med, sa du, for den er, ja. den er veldig kjent, men ikke gitt ut på CD.
0: Ja, og det, da vil kanskje noen reagere, for at de har den kanskje på CD. Da skal jeg forklare at den du har på CD, den høres

0: Her er det veldig tungt med trekspill inni.
1: Ja.
0: Så kan du høre at det litt sånn piano I bakgrunnen her, ikke vel?
1: Ja.
0: Og originalen jo bare piano.
1: Og uten trekspill?
0: Uten trekspill, for det med trekspillet, det kanskje en av Norges første remixer.
1: Og sier du det?
0: Ja, fordi Søndervindvalsen kom ut på sånn gammel gramofonplate, 78-plate. Og senere, når de fikk bånd, altså spolebånd, så gjorde de om den. De tok originalsangen, og så spilte de orkester oppå. Så ga de den ut på nytt, tok bort et vers, og så ga de den ut på nytt. Og det den versjonen med trekspillet som har blitt gitt ut på CD. Og strømming I etterkant.
1: Så det en remix?
0: Det en remix faktisk, den egentlig? Som mest kjent. Og så det jo de da som har denne, den kom en CD-boks på 90-tallet, hvor det liksom komplett Prøysen i. Der også står det jo at dette den originale, men det ikke det. Det en feil, så de har gitt ut, trykket den remix-trekspillversjonen to ganger. I den boksen.
1: Oh, ja.
0: Så den aldri blitt gitt ut, den med bare piano.
1: Nei.
0: Så den ikke mange som har, på mindre du har den gamle 78-plata, som det heter, som kom ut på 50-tallet. Den har jo NRK.
1: Interessant.
0: Den skal spille for deg nå. Så her får du Søndervindvalsen da, med bare piano, og Oi. Et ekstra litt sånn snuskete vers uti der.
1: Spill opp.
0: Så følg med for det.

0: Alf Prøysen med Sønnavind-valsen med bare piano og et lite, ja, et originalt vers der som ble borte senere, så den her litt mer småerotisk, denne versjonen, enn de andre.
1: Ja, for det var det verset som ble borte.
0: Ja, det ble borte.
1: Ja, ja.
0: Så den som gitt ut på CD har jo band, trekspill oppå.
1: Var det datidens sensurering? Altså, sånn er det
0: jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Nei, okay.
0: Det kan ha noe med tida å gjøre, eller at de bare ville gjøre sangen litt kortere og litt mer kompakt, kanskje.
1: Ja,
0: ingen som vet. Men i hvert fall, Sønnavind-valsen, den versjonen her fra en ja, 78-plata fra NRKs arkiver. Men Marianne, hun har jo sendt oss meldingen om Prøysen.
1: Ja, hun har en liten artig historie. Hun sier at hun skrev fanbrev til Alf Prøysen da hun var 7 år gammel, og jammen fikk jeg svar. Artig å ha, så da har jeg vel det svaret da, som jeg fikk ta Prøysen.
0: Ja, sikkert det. Må du ta vare på Marianne? Mm. Hun lurer samtidig på om Gro på Lesjaskog har tatt ferie. Nei, det har jeg ikke. Hun meldte 6 minutter før deg og sier at det 8 grader lettskia på Lesjaskog. Fri dag i dag, snart klart for fjelltur. Bra, vi skal hit.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Svaret på inngangsspørsmålet til vår sommerkonkurranse i går var jo Kuba. Det var jo da hvilket land som hadde en hovedstad som heter Havana. Det var Kuba. Så inngangsspørsmålet i dag må du svare riktig på da, for å kvalifisere deg til å bli med på radioen 8:45 for å ramse opp så mange ting du klarer innenfor et gitt tema. Så du får rett før du skal ramse opp. Hva inngangsspørsmålet?
1: Dagens inngangsspørsmål fra hvilket land kjem bilmerke Alfa Romeo.
0: Ja.
1: Det vil vi ha svaret på. Altså, fra hvilket land kjem bilmerke Alfa Romeo fra? Og når du da vet, hvis du vet hva som svaret, så sender du inn det til oss i NRK radioappen da, med navn, adresse og helst og telefonnummer, sånn at vi kan ringe deg opp senere. Når vi da har fått trøkke en vinner.
0: Ja, du ringer jo litt etter 8:00, du.
1: Ja,
0: det
1: ja. Stemmer.
0: Det bra. Da har vi jo besøk av forfatter Helene Guåker. Så snakker vi litt om hvordan det å skrive for barn. Hun har jo skrevet mye for voksne. Her over på, hun skriver seg nedover, hvis nok, i aldersgrupper.
1: Hun startet øverst, da.
0: Ja, så går han nedover.
1: Ja, ikke sant.
0: Så vi skal høre litt mer om hvordan det å skrive for barn, da. Etter 8:00 nå, fram til nyhetene, noen få surfetoner fra The Tornadoes, med en instrumental låt, Busting Surfboards.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokalstyrets makter måtte i morgen timene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid i fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtta til omstilling for fiskere i Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtta skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde i Oslofjorden. Målet med området er å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Her nyhetene fra Innlandet. Ei søye ble funnet druknet i Hedalsfjellet i Valdres i helgen, og en sauebonde oppfordrer folk til å si ifra hvis uhellet skjer. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha antageligvis blitt jaget ut i vannet, skriver avisa Valdres. Det uvisst hva som har jaget sauen, men GPS-data på sauen viser ikke typisk rovdyratferd, sier sauebonde Nils Ivar Grøv til avisen. Hendelsen gir ingen økonomisk erstatning for bonden, som nå må spore opp to morløse lam i fjellet. Skogbranner viktig for økosystemet, det sier nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valand i Gutelia nasjonalpark i Engerdal. Nylig ble det gjennomført en kontrollert skogbrann over et område på 120 dekar i nasjonalparken. Enkelte plantearter avhengig av den høye varmen fra brannen for å spire, og flere insektarter legger egg i nylig brente trær, sier han.
4: Over mange tusen år at skogbrannene i skogen, så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som er avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som førreskogen består av. Så ja, dette det første tiltaket som gjøres i Norge, så vi bruker mye tid på å skape aksept og spre kunnskap og informasjon om hvorfor dette er viktig og hvorfor vi gjør det, ikke sant? For dette er jo helt nytt og kanskje veldig skremmende for en del, så her har vi tatt på høyeste alvor og putt lang tid på.
3: Det sa nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valand. Politiet i Innlandet måtte rykke ut til flere tilfeller av ruskjøring i går kveld. En mann i 40-årene skal ha kjørt tur-retur Øyer-Fåvang uten førerkort og blåste til over 2 i promille. I Elverum ble en mann i 30-årene pågrepet i egen bolig og siktet for ruspåvirket kjøring med motorsykkel. Og i Eidskog ble en mann i 30-årene tatt for ruskjøring og senere på kvelden sendt til arresten på Hamar etter trusler og bråk på en campingplass. Og nyhetene fikk du av Victoria Hellem Hansen. Hey, hey.
5: Dette morgon I innlandet på NRK PN.
6: Med Audun og Alexander I dag. Riktig god torsdag. Stor glede I redaksjonen her når vi så at denne lå på spillelista I dag. Back in Black med AC/DC. Den vet du noe spesielt om, Alexander, som du skal si etter sangen?
7: Det kan vi gjøre.

0: deilig australsk rock der, men litt vemodig svung nå kanskje, Alexander?
1: Ja, det ble jo det. For to dager siden så kom jo en ganske sjokkerende beskjed om at rolegenden Olav Tufte hadde gått bort. Han ble funnet bevisstløs på garden hjemme hos seg som hadde da så død som følge av eller som følge av akutt hjertestans. Det han hadde et veldig spesielt forhold til AC/DC og spesielt da Back in Black eller Back in Black albumet for det han hadde et rituale. Han var et overtroisk sånn. Han før hver eneste konkurranse så måtte han høre på Back in Black. AC/DC.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var en var liksom ett album og var det en artist noen sanger som satte han I konkurransemodus så var det AC/DC.
0: Artig. Flott, da vet vi det. Fint at den låt der I dag da.
1: Ja, det var ikke noe den var godt å kunne spille litt AC/DC jo.
0: Ikke sant? Bra. Vi skal gå videre her. Vi får snart besøk av forfatter Helene Guåker, som skal snakke litt om barnelitteratur. Først været I dag. Vi har snakket med Pernille Borander om nettopp det.
2: Altså, for en start på dagen, det stort sett helt skyfritt, og altså den blåste himmelen for stort sett alle. Det bare sånn tynnsett. Der ser jeg at det litt småskyer som henger over, men ellers en dag med mye sol. Det jo med klarvær og nordavind igjen, da, så det igjen litt sånn småfrisk start på dagen. Vi har noen som starter dagen over 10 grader. Kongsvinger har det varmest enn så lenge med 11 grader, og Lillehammer og Rena flyplass starter dagen med 10 grader. I går var det varmest på Kise på Hedmark med 23,1 grader, og jeg tror vi I dag også lande på sånn. De fleste mellom 20 og 23 grader, kanskje 24 de aller varmeste stedene.
1: Og hvis du har noen meldinger, eller nei, vær redd nå. Hvis du har, hvis du ser noe ute I trafikken, så send oss gjerne en beskjed på det I NRK radioappen.
0: Gjør det. Det har jo vært en lite trafikkuheld på E16 ved Masterudkryss, sier politiet, men ingen trafikale utfordringer der. Men vær oppmerksom på det hvis du kjører den veien. Musikk fra Rendalen nå. Guren Hagen her med sin sammarsmorra. Da skal vi snakke litt om barnelitteratur etter det. Forskjell på det og voksenlitteratur.

0: Guren Hagen det med sammarsmorra her i morgen I innlandet, sammarsmorran I innlandet. Forfatter Helene Guåker fra Næs, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Ja, du har jo skrevet en del bøker for voksne og ungdom før, ganske direkte til tider. Sånn I språket?
1: Ja,
0: jeg har... Uten å legge noe mellom?
1: Jeg har ikke lagt så mye mellom, til vanlig I alle fall.
0: Nei, men nå skriver du for barn.
1: Det stemmer.
0: Ja, I høst så kommer barnebok nummer 2 om Stella.
1: Mm.
0: Hvem Stella da?
1: Stella en jente som bor sammen med mora si. Mora ufør, og de har ikke veldig mye penger. Så mora må gjøre litt uortodoxe ting for å få jula til å gå rundt. Hun jo ganske kreativ da. Hun drar for eksempel rundt omkring I distriktet og henter gamle teak-møbler som hun pusser opp og selger til hipstere I byen for å få litt mer penger å rutte med. Og så det sånn at de driver og sanker ganske mye mat I natturen, og så det sånn at mora driver med dumpster diving. Så hun går ut I de mørke nattetimer og henter mat fra konteinere. Og dette her sånn som Stella skammer seg veldig over. Hun har ikke lyst til at noen I klassen skal få vete at hun har det sånn som hun har det. Og I bok nummer 1 så det sånn at det like ved å bli avslørt når mora inviterer hele klassen på bursdagsfeiring. Det har ikke gått så bra tidligere, og nå jeg veldig redd for hvordan det kommer til å gå denne gangen.
0: Hva gjorde at du ville begynne å skrive om Stella da?
1: Jeg har lenge ønsket meg å skrive meg nedover I alder. For at jeg debuterte I 2010 som voksenbokforfatter, og så har jeg... liksom gått lenger, litt og litt lenger ned I alder og testet ut hvordan det å skrive for yngre I noen bøker, og så var det her en idé som bare ramlet ned I hugget mitt og så hamret jeg løs på tastaturet og det nesten så jeg ikke husker å ha skrevet I den første boka, for det bare jeg var I en sånn feberdrøm nærmest og boka satt ganske tidlig da, hele ideen og miljø og karakterer var på en måte på plass I det øyeblikket jeg fikk ideen. Og så klarte jeg hjemme å skrive bok nummer 2 også.
0: Ja, det skal bli flere år, skjønner
1: jeg. Ja, ja, hvis jeg greier det, hvis jeg kommer I mål, så blir det også nummer 3 om Stella.
0: Men hvilket aldersspenn ligger du, har du kommet ned på nå da?
1: Altså, dette her for 9-12-åringer.
0: Det jo bursdagen til Alf Prøysen I dag,
1: ja.
0: 23. Juli, og han sa jo en gang at for han så var det like alvorlig å skrive en vise for voksne som det var å skrive for barn. Så han la liksom like mye jobb I begge deler. Hvordan opplever du det når det gjelder bøkene dine?
1: Ja, det stiller jeg meg bak, 100%. For det noen som virkelig fortjener kvalitetslitteratur, og at vi som forfattere jobber veldig hardt med det de unge skal lese. Jeg synes bare at det minst like viktig å skrive barnelitteratur som å skrive for voksne. Så hvis man ikke klarer å lage gode barnebøker, så tror jeg da liksom løpet litt kjørt da.
0: Men vi nevnte jo I sted at dette jo flere bøker, og du liker jo bokserier.
1: Ja.
0: Ja, hva grunnen til det?
1: Nei, altså da jeg var litt da, så synes jeg det var forferdelig trist hver gang jeg lukket en bok, og det ikke var en fortsettelse. Altså, jeg føler det som at jeg nærmest gikk inn I en depresjon. Altså, jeg følte da at jeg hadde vært kjent med et miljø og vært så glad I karakteret, så da å lokke boka, det ville jo være som å liksom, ta livet av dem på en måte. Så jeg leser veldig mye serier. Og så har jeg hatt en stor drøm da I skrivelivet mitt om å klare å skrive serie. Og nå har jeg klart det. Eller I hvert fall, jeg vet ikke om, kan det kalles serie når det to bøker?
0: Det kan jo bli 3 da,
1: ja,
0: da det en serie.
1: Bare krysse fingrene for meg.
0: Vi skal snakke mer med deg, Helene Guåker, men først litt musikk. Jeg spurte om du ville høre en spesiell låt, og da gikk du for Sverre Torstensen, eller det Sverre, som han kaller seg.
1: Ja.
0: Ja, fæl fyr.
1: Han,
0: ikke han ikke fæl fyr, sangen heter fæl fyr.
1: Nei, han ikke en fæl fyr, men sangen, ja, heter fæl fyr, og det skal sies at han Sverre, han fadderen til

0: Det var fæl fyr det med The Sverre Sverre, barnemusikk fra 2024.
1: Yes.
0: En del barnemusikk blir jo ganske interessant når man skriver litt sånn alternativt.
1: Ja.
0: Så blir det jo litt for voksen også, på en måte.
1: Og jeg er så glad når jeg opplever kunst for unger som litt sånn amoralsk og upedagogisk. Da liksom skjer det noe med huet mitt. Så når det kommer noe sånn som fæl fyr, da blir jeg veldig glad. Den jo liksom røff og sånn, ja, hva kan dette her være barnemusikk? Ja, det kan det gjøre med meg.
0: Helene Guåker, forfatter, snakker jo om det å skrive for barn I sammenligning med voksne hos oss I dag. Du jo fra Næs, men bor I Oslo. Hvor plasserer du handlingene I bøkene dine?
1: Ja, vanligvis så plasserer jeg jo handlinga på... ofte på Næs, men nå I omegn da, Mjøsområdet. Men akkurat I stedet av bøken så plasserer jeg dem egentlig på Søndre Nordstrand, for det der jeg bor.
0: Ja.
1: Og der vandrer jeg mye rundt, så der finner jeg veldig mye inspirasjon I naturen og lokalmiljøet. Det et lite lokalsamfunn, så møter man stadigvæk på folk man kjenner og slår om en prat, og det sånn landsbyfølelse nesten. Det sånn som jeg kjenner at jeg blir veldig glad og varmt da, og vil inneformidle I de bøkene da.
0: Ja.
1: Søndre Nordstrand, det kanskje ikke en hemmelighet at det flere som, ikke nødvendigvis har så veldig mye å rutte med der da, og som kanskje føler på utenforskap. Det helt sikkert ganske mange som kan kjenne seg at I de bøkene. Så jo bøkene også skrevet på nynorsk.
0: Ja,
1: så
0: det var
1: mitt
0: neste spørsmål faktisk.
1: Ja, var det ja.
0: Stella Seier, sanninga,
1: ja,
0: stort
1: det.
0: Sett.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Det nettopp det det vet du. Jeg så glad til nynorsk. Før jeg begynte å skrive på nynorsk, så hadde jeg, det var en annen drøm da, var at jeg skulle skrive bok på nynorsk en eller annen gang I livet. Og greia at jeg på videregående, og sikkert ungdomsskolen, så var jeg elendig I nynorsk. Altså, det var helt sånn kvisleis, liksom.
0: Mm.
1: og så kom jeg på et fag, jeg tok noen fag på universitetet, der jeg var tvunget til å skrive noen eksamener på nynorsk, og da begynte jeg å skrive alle notatene mine på nynorsk også. Dette var sånn nordisk språk- og litteraturfag. Og da ble jeg ganske rå på nynorsk, da.
0: Ja.
1: Og samtidig

0: så debuterte jeg på bokmål. Så var det ganske mange bøker på det. Og så var det en redaktør på Samlaget som nynorsk forlaget da, som hadde kviska noen I øret om at den hadde veldig lyst til å jobbe med meg. Og da ble jeg veldig smigret av. Og så var det også sånn at jeg hadde veldig lyst til å jobbe med han. Og så tenkte jeg, ja, ok. Nå har det forlaget jeg hos refusert dette I manuset her. Da det liksom en åpen dør for å gå videre. Så da gjorde jeg det, det var det som skjedde da, at jeg fikk nei på et prosjekt hos det forlaget jeg var på. Så bare, nei, greit, da tar jeg kontakt med han som har så lyst til å jobbe med meg på nynorsk.
1: Mm-hmm.
0: Så da ble det det, rett og slett. Og så har det, siden det, så har det gjort det ganske mange nynorske barne- og ungdomsbøker da.
1: Men neste års bokslukerpris det jo nominert til. Hva innebærer det?
0: Det innebærer rett og slett at det en antologi med alle de nominerte som blir sendt rundt til 120 000 elever. Så det utrolig mange som skal lese utdrag fra Stella Storide da. Det kjempestort. Jeg har jo aldri hatt en så svimlende mengde lesere på noe av det jeg har skrevet før, så det jo utrolig stort da.
1: Du har jo 16 bøker ute da. 16 bøker på 16 år, har jeg lest.
0: Ja.
1: Du jobber jo da nedover i aldersgruppene som forfatter da.
0: Mm-hmm.
1: Hvor langt ned... Skal du, tror du?
0: Jeg håper jeg klarer å komme helt til botten,
1: ja. Ja, blir det en bever som skal på tur? Og,
0: ja, altså, det skal du ikke se bort fra.
1: Det blir gøy. Irene Guåker, takk for at du kom.
0: Takk for meg!

0: Bonjour.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Buongiorno.

0: og nå må jeg be om absolutt taushet blant lytterne.
1: Klokka er 8.30, her er NRK Nyheter. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Ifølge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen å ha angripet to saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle framtidige val. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyre krefter i Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
3: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til fotball-VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Spenningen til å ta og føle på her i Morgen i Innlandet studio. Hvor mange riktige, eller ikke riktige, det feil å si, hvor mange ting kommer konkurransevinneren til å ramse opp i dag?
5: For nå har du jo hård, mandag, tisdag, onsdag. Så har det vært 9 etter alle da.
4: Ja, så vi spente på nå hvordan det går nå etterpå. Dette må vi følge med på, og cirka kvart på ni. I det draget der, så skal vi få svaret på det i dag. Audun og Alexander holder deg i radiohånda di frem til klokka 9. I lokalnyhetene, Victoria, ser jeg at det har vært en trafikkulykke.
6: Ja, en person på motorsykkel har kjørt ut av veien på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger. Nødetaten på stedet og i kontakt med føreren. Det ingen problemer i trafikken på stedet, melder politiet. Skogbranner viktig for økosystemet, det sier nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valand i Grutelia nasjonalpark i Engerdal. Nylig ble det gjennomført en kontrollert skogbrann over et område på 120 dekar i nasjonalparken. Enkelte plantearter avhengig av den høye varmen fra brannen for å spire, og flere insektarter legger egg i nylig brente trær, sier han.
7: Over mange tusen år at skogbrannene i skogen. Så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som er avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som førreskogen består av. Så ja, dette det første tiltaket som gjøres i Norge, så vi bruker mye tid på å skape aksept og spre kunnskap og informasjon om hvorfor dette viktig og hvorfor vi gjør det, ikke sant? For dette det helt nytt og kanskje veldig skremmende for en del, så her har vi tatt på høyeste alvor og brukt lang tid på.
6: Ja, det sa nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valand. Ei søye ble funnet druknet i Hedalsfjellet i Valdres i helgen, og en sauebonde oppfordrer folk til å si fra hvis uhellet skjer. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha antageligvis blitt jaget ut i vannet, skriver avisa Valdres. Det uvisst hva som har jaget sauen, men GPS-data på sauen viser ikke typisk rovdyratferd, sier sauebonde Nils Ivar Grøv til avisen. Hendelsen gir ingen økonomisk erstatning til foran, som nå må spore opp to morløse lam i fjellet.
8: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Sara Larsson fra Sverige, Can't Tame Her, her I morgen I Innlandet. Vi har snakket med Pernille Borander I dag også. Hun jo statsmeteorolog, vet alt om vær I dag.
1: Altså, for en start på dagen, det stort sett helt skyfritt, og altså, den blåste himmelen for stort sett alle, det bare sånn tynnsett. Der ser jeg at det litt småskyer som henger over. Men ellers en dag med mye sol, det jo med klarvær og nordavind igjen, da, så det igjen litt sånn småfrisk start på dagen. Vi har noen som starter dagen over 10 grader. Kongsvinger har det varmest enn så lenge med 11 grader, og Lillehammer og Rena flyplass starter dagen med 10 grader. I går var det varmest på Kise på Hedmark med 23,1 grader, og jeg tror vi I dag også lander på sånn. De fleste mellom 20 og 23 grader, kanskje 24 de aller varmeste stedene.
0: Foreløpig 13 grader på Hamar på temperaturlista våre som har blitt oppdatert nå. Lillehammer 11, Gjøvik 13, Gran og Kongsvinger og Elverum 12 grader. Trysil og Tynset 9 grader, Otta 8 og Fagernes 11, Fokstugu 8 grader.
2: Så har vi, kan vi også ta med en vær- og bademelding fra Horgesæteren I selv, fra Kristin, altså mellom strålende sol, blå himmel og så vidt at vimoelen rører på viseren. Nei, rører påviser 8 grader I lufta og 9,5 I badekulpen ønsker alle en flott dag altså, da det litt varmere da I badekulpen enn det I været faktisk
0: ja, man må gå dit da for å varme seg
2: man må gå dit for å varme seg faktisk
0: ja. Bra vi skal høre på en låt fra Stein Torlaf Bjella sin nyeste plate det jo en sang som surrer går på PN for tida sangen om Sundreberget. Etter hvert blir det dagens konkurranse. Spenningen enda høyere enn I stedet.

0: Odny med Alma. Vi skal ta en liten nyhetsoppsummering nå. Victoria har kommet inn i studio. Hva har vi hørt om i lokalnyheten i dag?
1: I dag tidlig så kjørte en motorsyklist av veien på E16 ved Masterudkrysset I Kongsvinger. Nødetatene på stedet og I kontakt med føreren, og det ingen problemer I trafikken på stedet, melder politiet. Ei søye ble funnet druknet I Hedalsfjellet I Valreshelgen, og en sauebonde oppfordrer folk til å si fra hvis uhell skjer. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha antageligvis blitt jaget ut I vannet, skriver avisa Valdres. Og nylig ble det gjennomført en kontrollert skogbrann over et område på 120 dekar I Gutelia nasjonalpark I Engerdal. For skogbranner viktig for økosystemet, mener nasjonalparkforvalteren. Og enkelte plantearter avhengig av den høye varmen fra brannen for å spire, og flere insektarter legger egg I nylig brente trær.
0: Reiseradion kommer etter oss, Alexander.
2: Ja, de gjør det, Gitt. I dag så skal de få besøk av Dagny.
0: Sier du det?
2: Det jo, vi spilte en artist som heter Odny, søskenbarnet.
0: Det ikke det. Tuller du fælt?
2: Ja, tuller jeg fælt. Nei, de får besøk av Dagny I reseradion Adelina og Javad, og en Even Lusæter har tatt turen til ut...
0: Det tappeluft I Finnmark. Han jo Finnmark. Snakker med samer der etterpå. Hadde jeg en liten oversikt over, men det mistet jeg. Så dette finner vi ut I reiseradion etterpå. Bra, vi hører på Supertramp, It's Raining Again. Vi gjør ikke det, men det sangen heter. Frem til klokka 9. Ha en tøff torsdag.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrand og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brand. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrand. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der 2 personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hamren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommeren.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget av film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen. Ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske skummelt om du hater god stemning.

0: Ny dag her i Reiseradion, hvor Jawad og jeg, Adelina, er så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette er dag 4. Jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her er over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå er vi så midt i dette oppdraget vårt med å ha Reiseradioen en uke, at vi koser oss fælt. Og så er det heldigvis lenge til det er over.
1: Mange dager igjen.
0: Absolutt, og så håper vi at du koser deg, du også. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og i dag så gjør vi det rett og slett ved å sette i gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå er det Reiseradioen.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Aserehe.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg i nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte med.
1: Aserehe-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok. Ja, ja. Liksom Macarena.
1: Du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren i stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg i Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Aserehe, ha-he. Hva kan det være?
1: Men Aserehe jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om i sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en.
1: Og det ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så, confirmed av de her.
0: Ta det med en bittelite klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Gjør det som start på en vits. Det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Aserehe Ha He, om man kan høre den låta her. Rapper's Delight! Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr som går opp til DJ'en og sier... I want a hip, hop, a hip, a red, a hip.
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor i all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor i all verden ikke?
1: Altså, I said a hip, ha, a hip, a hip, a red, a hip, a hip. Det jo...
0: I said a hip, ha, a hippie. Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: I said a hip, I said the hip. Å ja, nei, men what?
0: Kanskje du lærte noe nytt. Du som hører på, i så fall, vær så god. Og offisielt, hjertelig velkommen til dagens reiseradion.
1: Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: Nei, la det være.
1: Nei, men altså, jeg vet hva, jeg må sjekke opp i det her. Men det i så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt. Fordi at akkurat nå så skal vi jo kose oss med deg som hører på. Og i dag så blir det rett og slett litt hundeprat, det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå i sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp i juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund, dette er fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv i, at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn, han tar av seg noen splitter nye sko, som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak i skoen og løper tilbake til senga si.
0: Nei.
1: For å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg i svar da, du, unnskyld, det bare det at tenna hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir illrød. Og jeg bare sånn, sa jeg akkurat det? Altså, jeg hadde også klikket i vinkelen, men hun hadde bitet jeg splitter nye sko. Men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare å lære seg livet.
1: Ja, og så klør du jo i disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om, som en annen hundeier, når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så jeg sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi går inn i en slags boble, vi hundeeiere, som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på i dag, nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeeieren?
0: Mm.
1: Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeeiere,
0: så
1: jeg lurer på om dere som hører på i dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeieren.
0: Ok, kan jeg sette i gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn i NRK radioappen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg har jo sikkert masse irriterende ting. Jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sånn her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har spist litt mat i dag.
0: I hjelp oss! Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradion. Ja. Ikke bare fra nord til sør I landet, men også I utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann og hører på Joe sin End

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Yawad El-Bakkali og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp i din Last Ketchup Aserehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener hunde?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Aserehe.
0: Ja, men det er jo
1: to verdener møtes, og vi kan samles rundt i her i Reiseradion.
0: Ja.
1: Jeg er glad du dobbeltsjekket, så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter midt på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei.
1: Og da kan vi gå videre og si hallo til deg i Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen, og hva skal du i dag?
2: Hva jeg skal, jeg har i hvert fall kommet til en plass som, jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg i Honningsvåg, der det aula med turister. I dag vil jeg si at jeg har kommet til en plass der det er råttebygd, råterole, og så er det på distriktet nå.
0: Kan du bare gå tilbake nå, hva du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså det
2: Så nå er jeg på en måte ikke, ja, hva er det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, hva han ikke driver med. Kanskje oss får en tur opp i et fyrtårn som man har logget selv, som man skal drive og skal logge til Nordlysobservatorium. Så det er, ja, i dag skal oss, ja.
1: Fra fyr til Nordlysobservatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så er det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det er jo ikke bedre. Jeg har vært opp i nord,
1: Du har det? Kan jeg også bare si?
0: Ja.
1: Jeg har bodd i Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde. Jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men Bodø, ja, nå er det jo langt nord. Nå er det jo i Finnmark.
0: Jeg har vært nord. Jeg har vært
1: nord. Jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men i hvert fall, men nordlys og observatorium høres helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden, da.
0: Ja.
2: Så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Kan få helse på det, da. Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her, da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, og hva er en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det, da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulje.
2: Johan Bulje. Så her er, Tappeluft er jo et sommerbeite for en, og da har oss med oss hund, selvsagt.
1: Fantastisk.
2: Litt rundt og kort i dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten er forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og i dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund,
1: Erling Skjalgsson i Farsund,
0: Einar Helsing Uni i Haugesund
1: og Stormbull i Stavern.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradion med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur I flere år, og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var I vinden, og at det var liksom trenden I det Nordic-kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men det her var en Michelin-restaurant I Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet I Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muscardinillesilkeorm, hvit muscardinsilkeorm, som silkeorm infisert
1: med Muscardinsilkeorm.
0: Ja. Ja. Det min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det altså hvordan, vanlig maur ikke lov.
1: Det jeg lurer på hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
0: Men
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette ikke japansk neshornbille. sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå opp på Michelin-restauranter kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Adeline, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei.
0: Okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe som jeg tok liksom en bit av
1: det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ute
1: veldig spesifikt
0: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter helt ok, men det når det har stått ute en stund, så det ikke helt, liksom, så det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål. Hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks I går, ostepopp som har stått ute en natt.
0: Så... Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en kompis som så glad I sånn ostepopp, at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det I en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis du I tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ute en natt og blitt litt sånn beske I konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når den reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man... Er man gær nok å ha litt løs, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn. Du har bygd en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn en det og fyrtårn, og det som havnet her nede. Det liksom det første vi setter i gang med her ute.
1: Så, Men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det klart at skal du ha veldig spesiell, så kan du ikke være i en by. Det området og den naturen vi har rundt her, både sjøen og fjellet, det finner du ikke mange andre plasser. Du vet jo selv, du har jo vært her ute en del år og gått på ski. Så du vet jo hvorfor du er her.
1: Ja. Du, nå står det på fyr, du driver og bygger fyrtårnet ditt. Hva skal det bli her?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlysobservatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som er enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret, for vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tull.
1: Så her bestemmer dere Jose selv, du kan bare slå av gatejosyper, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår gatelysene her ute, og de lysene som er på anlegget her, så er det mørkt her ute. Og da er det mellom fjellene, så det er nesten så mye nordlys at du kan ta i det. Så det er tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn og det her i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten. Så det er sånn helt unikt godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute. Og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute. Vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med meg det her. Du kom på en firhjuling. Bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som vi fikk møte her i retten, og henne har du fått, sa du?
3: Jeg har fått en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det er et samarbeidsområde for dere som har rein dette her. Er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Reinen våre i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet ut på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit her?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. De vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Men der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan det dere følge med rein?
3: Nei, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er jo stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommeren så klarer de seg helt fint selv, og de var jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Nei, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passe litt på å følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
5: Reiseradion.
6: Det så flott at du...

0: liten humler av vamp her på reiseradioen. Men nå, Adrina, er det på tide med konkurranse.
1: Riktig.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Tre spørsmål. Et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det er også gøy for oss å høre. Og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget er hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer er det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mhm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned, og der tipper jeg at der er det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Dette Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi ute etter navnet på en by i USA. Byen fikk navnet sitt i 1829. Den ligger i Mojave-ørkenen i staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven i navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn i appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av meg her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre deg, hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etter jobb-knekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kommer jeg tilbake. Og nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe slush.
0: Ok. God gammel brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker, om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe slush sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn... drivende dank, rett og slett.
0: De har... Tre voksne skattebetalende mennesker går ut og driver dank I sola.
1: Og leter etter slush. Det viser seg at den slushmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen slush der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja.
1: Ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for
0: og hun
1: absolutt. Alt. Hun min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglade Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god liksom?
1: Eller, nei, okay, men, altså,
0: nei. Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når du sier sjakkavtale, hva ja. Vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker? Ja, vær så god. Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare ja. Slippe litt alt man har I hendene og bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på... SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk?
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbarn,
0: ja.
1: Så de sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: Den kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra, på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter. Først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Væring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og de hevder skipene skal ha brutt Houthines nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Bab el-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Bab el-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også, seiler også gjennom Bab el-Mandeb. Det betyr hvis Bab el-Mandeb blir stengt av Houthiene, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver Avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

0: fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradion. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her. Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har Vivi skrevet. Og yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje er litt sånn stress arbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på at hun har god tid, da sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det er bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk å stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss. I gotta find my way back. Summer Paradise.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså, Javad.
1: Ja, du, her får vi renner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp, Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til, Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradion på øre fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn «Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia, har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradion». Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Og her kommer det så, altså det sommerstemning altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: Handling her i Reiseradion. Skal vi se, får jeg på min mikrofon kanskje? Her. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt, da er du bare i studio.
2: Det var noe teknisk krøll her i Reiseradion.
1: Samme det, vel, vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen.
2: Du har bursdag.
3: Ja, og det ble en kake og kanelboll her. Og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg kommer til å... Jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det er din dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjoner av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men i dag var det en fridag i kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oi, nei, vet du, jeg jo sånn kjempeoppfostret B-menneske, da. Sånn at jeg sov så lenge overhovedet klarte. Stod opp cirka 8:45, følte at klokka var 5:45. Fordi at jeg jo inne i en sånn kjempesommerdøgnrytme. Og så heiva meg rundt, fikk på meg noe leppestift og noe klær, og sprang ut døra. Så det bursdagen så langt. Men herifra blir det veldig hyggelig i dag, tror jeg.
1: Absolutt, det må vi satse på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, er det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli. Midt i sommerferien, har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det er artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas i, når man gikk på barneskolen at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for vi var midt i sommerferien. Og så har jeg jo... To foreldre som har skjønt at på sommerferien er det ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så de var ikke sånn at i det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min i november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Jeg bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, sant, vi tar det nå. 4 måneder senere. Ja. Ja.
1: Men er du et bursdagsmenneske da?
3: Jeg synes jo det er stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det er hyggelig i dag. Det er ikke noe sånn at det er sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det er bursdagsuka mi, eller bursdags... Nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det er hyggelig, liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn det er jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så jeg har vært ute i kajak, og vært ute og bare koset meg i sol, og vært på ferie.
1: Oi,
3: jeg var i Italia i 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur i Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før. Det
2: går varmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
3: At det var helt, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestokker.
2: Termostat.
3: Ja. Ja.
2: Noen rør som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de vil jo mye heller komme til Norge på kaldferie, liksom. Og det kan jeg forstå.
2: Cool-cation er en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja,
1: og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge i Norge, men har du vurdert, eller har du fått trukket å være noe nord på deg, i ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktisk ikke så langt i sommer, som jo litt uvanlig, for det jo det jeg egentlig, altså snakk om ferie, det jo det jeg liker egentlig aller best, hvis jeg har, liksom, har mulighet på sommeren å bare fære nordover, og ta på hytta, eller plukke moltebær, eller bare være hjemme i nord, liksom. Men det har faktisk ikke skjedd så langt, men nå skal jeg nordover en tur ganske snart. Så,
1: ja, ja. Åh, men det godt å høre på en liten coolcation.
3: En liten coolcation, yes.
1: Dagny, du har for en drøy måned siden gitt ut album, det skal vi snakke om, og vi skal snakke om festivalsommeren din. Før vi gjør det, så varmer vi opp med en av låtene. Dance Floor Erotica heter den låta som vi skal høre her nå, og du får den i Reiseradion.

0: Titelsporet fra det nye albumet ditt Dagny Dance fra det nye albumet ditt Dagny Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden og det vårt å kose oss med og danse til og kjøre bil til og
1: synge dusjen til kanskje.
0: For eksempel.
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Altså det var på en måte en jeg følte at det var en ganske sånn på et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være liksom. Mm. Og så er det klart nå når vi liksom edder på det at vi fælt ut og spiller det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi. Det har vært et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir ja, den adder liksom litt flavor da til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det veldig, det deg liksom, det på en måte du jeg popstjerne og liksom alle dere andre, husj, liksom, det på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja, og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, men du har jo altså da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg glad jeg ikke deg, fordi det føler jeg det et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så det altså deg.
1: Ja, det vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom man får jo ofte spørsmål hvor du om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare setter veldig pris på alt det som skjer da. Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg stå på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år, altså sånn der jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, at det har vært den her avslutningen på øya, så det føles veldig sånn. Det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad. Jeg føler at det føles som et sånn fint tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi er en så bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi føles som at nå er vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, men nå er det liksom, det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå får vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm, du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til øya, har du på en måte hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og så da var det bare sånn der tunga rett i munnen og passe på hva den foten der skulle, og hva den tekstlinjen der var og sånn, da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata, men fy søren så syk gøy det var, herregud.
0: Ja, fordi det må jeg si, altså, det er litt mer koreografi knyttet til det her

0: albumet. Det har på en måte mer av det visuelle ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen også? Huske på stegene og alt?
1: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de, som, de her danserne som vi har med, og egentlig danserne generelt som har så utrolig kontroll på kroppen og ansiktsuttrykkene, og de så sterke bevegelsene og sånn, og, og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance-arc
1: nå. Ja, rett og slett.
2: Ja.
1: Så, så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, kose meg egentlig med det. Og så det jo... ja, man må jo bare, man må gjøre det, man, man må være det man jo definitivt ikke noe... stor danser, men jeg koser meg med det.
0: Du, det viktig, danseglede.
1: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
1: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
1: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
0: Coolcation.
1: Og så, Coolcation, rett og slett.
2: Ja.
1: Og så skal vi, ja guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett...
2: Det for mye!
1: Jeg har planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det... nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du har bursdag, jeg sikkert.
1: Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja. Ja. Overalt.
1: Ja, litt her og litt der. Ja. Ja, Sveits skal vi telle.
0: Oi!
1: Ja, nei, det blir gøy. Ja, neste uke.
0: Dette høres helt fantastisk ut, og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen. Veldig gøy å ha fått dette albumet, så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen må takke deg for enda et godt album og veldig mye danseglede, Dagny. Hva skal du videre på bursdagen din når du straks skal forlate oss?
1: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter Svartskogen.
0: Inne I marka?
1: Ja, litt liksom utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Jeg skal spise en viral bolle.
1: Ja, rett og slett en viral bolle. Ja,
2: noen
1: viral.
2: Har fått et tips Kanskje. På Instagram Reels.
1: ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ta dagen som den kommer. Det jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Vet du hva? Jeg tror den beste bursdagen jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
0: Fantastisk.
1: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
0: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg I steder.
1: Er ikke det deilig?
0: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut, og før du skal ut I denne dagen som hvem vet hva bringer, så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt til oss, og hva har du tatt med?
1: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot and Freddy.
0: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
1: Ja, vet du hva, jeg skulle bare latt det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
1: ja. Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Så det artig ut med det.
1: ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. Med, som jeg, ja, de har laget et fantastisk album. Mm.
0: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: La oss høre sommerlåta di.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Kero og Paul Young, vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på framhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut i Langfjorden og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det er en plass som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så er det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake i tid. Det er litt nomade folk som bor her, så reindrift sama. Så det er litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss å bevege oss hit, for her er det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her er ekspertise. Her ligger, der, i dag er det lassokonkurranse og finale på lørdag, så han, jeg vil få prøve seg litt her.
1: Og bare for å beskrive litt, nå kommer oss inn i en bjørkeskog her med små hytto, et slags lite hyttetun, og mye slike der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det er folk som driver med, som er tett på naturen, som bor her, og her sitter jo en kar. Du sitter og et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva er det? Du er reineier.
3: Reineier her i distriktet Jåkonjärvi.
1: Bare, du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva er det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med som er blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn, du vet, en skiva og så stekt, varmet opp. Så det er delikatesse.
1: Kaloririk mat?
3: Det er mye energi i maten, det skal jeg si.
1: Det er mat for arbeidsfolk.
3: Ja, det er det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen oss er på nå, for her bor dere som er flyttet sammen og har bodd i mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her er, det er mange hytter her nå. Det er våre sida er en gruppering, familier som driver i lag, og vi har drevet hundrevis av år i lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det er cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det er statusgjeterhytter her i området.
1: Og tidligere så brukte dere, fyrer dere bygde hytte også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare i lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde i en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig. Altså, våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det.
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster i dag. Lasso skal være lasso, hva heter det, lasso-instruktør?
3: Altså, det er på langsjordagen.
1: Ja.
3: Ja, det er lasso-kast-konkurranse vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det er jo hagkniving der og gode bremier, og det er jo klasse for både herrer og damer for vert eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der. Så det er jo, var det 5000 i superfinale premie i fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det er gode premier, så det er jo veldig artig at man kan samles rundt lassoen, ha det sosialt og i flere dager og ha det litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo, det er jo mye kniving, spesielt i herreklasser, verte, altså fastboende. Det er sånn kniving der i Vella, så.
1: Like å ta døk som er same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som er same, ja?
3: Ja, vi konkurrerer ikke samme klasse, da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som er nesten aldri kasselast, og så.
1: Du klarer du å vise meg litt kjapt, kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Du, her har jeg lasso. Et viktigste arbeidsredskap for en rein gjeter.
1: Ja, så da, hvordan da? Ja,
3: den her er lagd av last. Før i tida så var det lagd av hamp, og lassoringen, den var jo før i tida lagd av horn. Her er en blast lassoring.
1: Så det er kvitt.
3: Moderne greier.
1: Ja.
3: Så det er om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja.
3: Ja.
1: Nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nei, mer.
3: Ta 2-3 til, så ja. Er du helt sikker.
1: Og så skal jeg prøve å sikte på et rensen som er hengt opp på en staurbult på her.
3: Ja. Nå kan du slippe, last og ringe, så har du 2-3 uten løkke da.
1: Klarer jeg meg bra så langt? Mm. Klarer jeg meg bra?
3: Ja da, så nå skal du ikke trø på last når du kaster. Så prøv å sikte.
1: Sikte min her?
3: Ja, så ha riktig trøkk så du ikke hiver over.
1: Ja, hva så? Nei!
3: Det ble jo litt himmelhøyt.
1: Oss må trene mer på lassokasting her, altså.
4: Det er ikke det verste jeg har hørt, Even. Sånn,
3: når jeg kaster last, hvis jeg tenker du skal jeg sikte.
1: Ja, jeg må bli... Ja.
3: Kaste med følelsen, altså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose meg med kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det er jo en drømmedag, det, når vi gir deg The Cardigans og Loveful attpåtil, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager I Reiseradioen, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn I Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, I Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det jo litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med da?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng I bilen. Heia Norge! Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nord-vest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her, som står på planen. Og så har vi et feriehus I Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der, som vi har fora med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned I havet.
2: Et ørnepar? Det
1: veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså...
1: ja, stor havørn.
2: De søke opp.
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin, og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo, de jo kjempestore!
1: Ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss, ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende, for de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... Nei, nå klarte jeg å gi bort svaret.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det da.
2: Og da svarte 10-åringen ropte ut.
3: Hvor mange ringer var det?
1: Fem ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer I OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven I ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
4: Ikke spør hvordan det gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned.
0: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
1: Ivar, så det blir en I.
0: Riktig! Og da F og I. Det ett igjen.
2: Da vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by I USA med masse kasinoer på The Strip I Mojave-ørkenen I Nevada.
1: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp I nord og en kjølebag. Og hva skal opp I kjølebaggen?
1: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
0: Fantastisk.
1: Og jeg kanskje ikke på stranda I nord, da, men jeg tenkte det mest I sør. Ja.
0: Det kommer jo en biltur hjem igjen også. Og da kan vi også bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
1: Takk for det.
0: God tur, ha det!

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann I det vi skal inn I dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for I Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen det 18,6 grader, og I Steinsøy I Lindesnes så det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Marikova, der det 16,5, og Hurdalssjøen I Nannestad, der det 20,1.
2: Buskerud I Hemsedal, Flævatten det 15,5 grader, og I Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre Land på Innlandet, Øyom, 20 grader, og I Veste, Vestre, Slidre på Vasevatnet. Nå jeg på usent farvann, altså. Der det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad I Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så det 18,5 grader, og I Sandnes I Holmavika det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, det 5,2 grader.
0: Ja, det kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp etter vannet, dere.
0: Telemark til Midt-Telemark nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya I Porsgrunn det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, Gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord I Trøndelag, Almenningsværet, 14,1 grader, og på Frøya på Bogøya, 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika, 17 grader, og Kongshavn I Færder, 18 grader.
0: Vi skal til Vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, Fader, altså. Det går bra.
0: Fra Vestfold til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden I Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda I Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring I landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Du flink til å bade I Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg ikke så veldig god til å bade. Generelt det, men det varmt nok, så tvinges jeg uti. Ja.
0: Det var det vi hadde for I dag. I morgen det en ny dag I Reiseradioen, og da skal vi også snakke om bøker med en helt fantastisk forfatter som heter Agnes Ravatn. Ja. Kanskje vi til og med kan få oss noen badetemperaturer fra Sveio,
2: ja.
0: Der hun holder til, og det ryktes at hun også bygde seg en liten VM-pub I sin egen love. Det føler jeg også vi må huske å spørre.
2: Drøm.
0: Det blir I morgen, så håper vi at du som har hørt på får en nydelig dag videre. Takk for at du har hørt på Reiseradioen. I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
2: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
2: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
2: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Lusæter.
2: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. På gjenhør!
2: Takk for oss!

0: NRK Nyheter. Da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden i Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så er det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå er det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her i dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus er brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker i omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter er det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7000 personer i dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugrør, så vet jammen ikke jeg. NRK P1. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om i går, det er formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette er Paperboys sammen med Madcon.

store gjennombrudd da de gjestet Paperboys i en av de mest populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et Etter den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin egen debutplate, så var de aktive i mange år, og så har de tatt en pause, men nå er de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt. Og er du en slik en musikkelsker, så er jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Og da sender du selvfølgelig det inn i NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette er

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten. Bli her, og det ramler inn med ønskelåter I inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn I NRK-radioappen og trykke på den bitlille knappen, den øverst I høyre montro, hvor det står send inn, og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har veldig tro på. Dette O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Choosin' Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

Ella Langley, som ønsket av Inge I NRK radioappen, og låta heter altså Choosing Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa at jeg kom med et forslag, og da måtte jeg si, da måtte jeg bli streng og si, det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Det er på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som er veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det er ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det er helt vidunderlig.

Nå kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn i øret, men gåsehuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta i vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både altså kun for om heder og ære, eller du kan delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn, som det aller meste annet om dagen, i NRK radioappen.

Ja, der var det også mange låter. Jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele og ikke bare et kort klipp som i vår medley, men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på Bekta. Like

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var i fjor eller i forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun er rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og er blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette er Queen og deres I Want to Break Free.

var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes, og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I Hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, for det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn, selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare, og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay! Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang. Det så horrible.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den, og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

det var helårsartisten Michael Bublé med It's a Beautiful Day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år. Vi hørte I Want You Back, og da er det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner. Og hvis du ikke har fått deltatt hittil i dag, så er det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det er altså dette ordet vi er ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din i meldingen du sender i NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med Frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver: svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver: hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lukkert med «Hva om det finnes noe mer?». Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira». Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette er Garen med Losing.

Det var Garen med Losing Myself. Og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter. This

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva er det i dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt i mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så er Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre i dagens. Vi høres i morgen.

0: er NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort i dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte, som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke i byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Werring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta den der.
1: Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannorsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene i brannruinene, slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de branntomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Larin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band Fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Oh, tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en superstudentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet, det som viktig og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke, og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, og må ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det, fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg, og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Charlotte Halvorsen, Trondsen, du en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Halvorsen, Trondsen. Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt kvart over ett, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleie holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere, eller?
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere. Og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover, så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærere et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snitt altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere, da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja,
0: den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste liten her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på Samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel coverer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus. Your own personal Jesus.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake i 2012, Hendene mot himmelen. Og så da, gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit i Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp i garderoben. Og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Hendene mot himmelen. Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballlandslaget som har lyktes i utlandet, det har jo også filmbransjen, og i dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen i Venezia, og for to år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen i Italia. Sånn her låt det i 2024.
1: I dag det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det da første gang på 38 år at en norsk film deltar i hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk i kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen i Berlin. Og det første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams. And this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen i Berlin med den gjeve gullbjørnen i hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei, Yngve!
5: Hei, hei du!
0: Du jobber i motlys og har lang fartstid i bransjen. Det må ha vært en ganske vill opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrige på disse filmene, da. Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort i Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
0: Dette her jo altså to norske storfilmer som mange nysgjerrig på, og de var jo del av en trilogi. Sex, drømmer og kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra for seg ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da det jo sånn at vi har en avtale om at to måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på strømming. Og det skjedde jo da med sex, men i løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømmer ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger i Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, for at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse to filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer i kraft neste år. Vi har vært i kontakt med Viaplay i dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere i år. Da sa selskapet, for å være i stand til å kunne oppfylle kravene som stilles i 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget i en skuff hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier i vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen det vi kaller kvalitetsfilm som det her at de ikke tilgjengelige for folk da.
0: Til slutt, Yngve Sæther, gjett hva jeg holder i hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa i Rêve, Amour og Désir, Så nå skal jeg og kona kose oss med det. Vi må bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, nei, da. Men det jo litt, hvis man skal være litt, litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da. Ikke sant? Det blir utilgjengelig for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
0: Mm.
5: Så vi litt tilbake der, ja.
0: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

Det er vet du hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne sommertorsdagen I dag. For Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet og stort sett opphold. Longyearbyen for 12 grader skal faktisk opp dit allerede straks her fremme, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris I ytre østlige strøk av Finnmark og sørvestlig opp I frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland og opp I stiv kuling I Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger I Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol I Finnmark og sør I Nordland. I ettermiddag skyer det til I Nordland, og I kveld blir det regn I Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag I ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør I Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig Østafjells og I indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til I Trøndelag og på Vestlandet, og I kveld kommer det litt regn I Trøndelag og I ytre strøk nord på Vestlandet. Så det da tørt og lokal skogbrandfare I ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og I vestlige deler av Østlandet, det har sagt hver dag I det siste. Så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader, Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes I gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, men skipet heter Kronprins Haakon, rett og slett.
1: Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva det dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja,
1: og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: Amundsen-bassenget, hørte vi, Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyr? Ja?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av Atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av Atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi,
1: ja. Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter, så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, for dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden. Så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen, om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn, eller eventuelt fiske, som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har skjedd?
1: Ja.
0: Ja. Gleder du deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norsk amerikanapop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her i dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchen, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var i utgangspunktet ikke veldig dyrt i Kroatia, men det var merkebart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard i Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen. At en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Jeg har nok litt uvanet å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien i Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time her på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Hozier på NRK P1, du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De som har laget dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, slik at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha siste nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå I litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og der for barna og hjelper til. Ja.
1: Det pågår en redningsaksjon I Gudbrandsdalen etter en raftingulykke I Sjoa. Flere var involvert I denne ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så alle gjort rede for. Alle oppe av vannet. Politiet advarer mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har I det siste gjort en rekke endringer I regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad I militærledelsen grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
3: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet I forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelenskyj ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
1: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Kjære landsmenn, det en sann glede for meg. Som regent, jeg I hvert fall det utenfor husets fire vegger, og får erklære denne sendingen for åpnet.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
6: Jeg skal studere ergoterapi. Jeg jobbet på sykehjem, og så skjønte jeg at jeg ville jobbe innenfor helse, men ikke sykepleier, for jeg synes det for mye ansvar. Og så jeg litt på fysioterapi, men det var for mye anatomi, og da landet jeg på ergoterapi.

0: Velkommen til Lefton med Cutting Crew. Jeg heter Steine Seide, og på andre siden av bordet
1: Rutte Barsten.
0: I dag kom, som vi hørte, tala for årets opptak til høyere utdanning, og de er veldig gode for innlandet.
1: Både Universitetet i innlandet og NTNU i Gjøvik setter rekord. Over 8200 har fått tilbud om studieplass ved universitetet, mens NTNU i Gjøvik for første gang passerer 3000 studieplasstilbud.
0: Hva betyr det for regionen vår, og hva vær egentlig dagens studenter?
2: Jeg skal studere ergoterapi. Jeg jobbet på sykehjem, og så skjønte jeg at jeg ville jobbe innenfor helse, men ikke sykepleier, for jeg synes det for mye ansvar. Og så jeg litt på fysioterapi, men det var for mye anatomi, og da landet jeg på ergoterapi.
0: Dette her skal vi snakke mye mer om i denne første timen av EFTAN i dag. Men først til en rafturulykke i Sjoa, Rutt.
1: Ja, der utføres det livreddende førstehjelp på en person etter en raftingulykke i elva. Personen som skadet var i følge med flere. Alle de involverte nå oppe av vattnet. Det utføres fortsatt førstehjelp på stedet, og luftambulanse har ankommet, sier Kjetil Enger, operasjonsleder i politiet. Politiet forteller at ulykka raskt framstod som svært alvorlig. Andre raftingbåter i elva har blitt stanset.
0: Vi skal straks ha flere nyheter, men først musikk.

0: Victoria Hellem Hansen, I dag kom tala fra årets opptak til høyere utdanning.
1: Både Universitetet I Innlandet og NTNU I Gjøvik tar inn rekordmange studenter I år. For I dag kom tallene fra årets opptak til høyere utdanning. NTNU I Gjøvik har for første gang gitt tilbud til over 3000 studenter. Totalt har over 8000 søkere fått tilbud om studieplass ved Universitetet I Innlandet. Og mange har søkt seg til sykepleierutdanning. Skogbranner viktig for økosystemet, det sier nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valand I Gutelia nasjonalpark I Engerdal. Nylig ble det gjennomført en kontrollert skogbrann over et område på 120 dekar I nasjonalparken. Enkelte plantearter avhengig av den høye varmen fra brannen for å spire, og flere insektarter legger egg I nylig brente trær, sier han.
2: Over mange tusen år at skogbrannene I skogen, så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som førreskogen består av. Så ja, det her det første tiltaket som gjøres I Norge, så vi bruker mye tid på å skape aksept og spre kunnskap og informasjon om hvorfor det her viktig og hvorfor vi gjør det, ikke sant? For det her det helt nytt og kanskje veldig skremmende for en del, så her har vi tatt på høyeste alvor og putt lang tid på.
1: En mann dømt til fengsel I 90 dager for å ha hatt og delt videoer som viser seksuelle overgrep mot barn. Mannen I 50-årene tilstod retten torsdag. Ifølge dommen var han I besittelse av 48 videoer med barn helt ned I spedbarnsalder. Mannen har vært politisk aktiv I en kommune I innlandet I flere år, og fortsatt politisk aktiv I dag. Ei søye ble funnet druknet I Hedalsfjellet I Valdres I helgen, og en sauebonde oppfordrer folk til å si fra hvis uhell skjer. Sauen bar tydelig preg av stress etter å ha antageligvis blitt jaget ut I vannet, skriver avisa Valdres. Det uvisst hva som har jaget sauen, men GPS-data på sauen viser ikke typisk rovdyradferd, sier sauebonde Nils Ivar Grøv til avisen. Hendelsen gir ingen økonomisk erstatning for han, som nå må spore opp to morløse lam I fjellet.
0: Takk skal du ha, Victoria Hellem Hansen. Vi skal se litt nærmere på disse opptakstallene som kom I dag, litt senere I sendinga. Og vi har jo en liten avstemming I appen vår I dag også, Rutt.
3: Ja, vi har det. Så du kan jo bare bli med oss I sendinga da, hvis du vil. Det spørsmålet har du skiftet yrke I løpet av arbeidslivet? Og da jo alternativet, nei, jeg har hatt samme yrke alltid. Eller ja, en gang. Eller ja, flere ganger. Send oss inn via appen vår NRK Radio.
0: Ja, og send oss gjerne en melding om hva slags yrke du eventuelt har hatt, eller kunne tenkt deg hatt hvis du skulle være det opphatt, hvis du hadde tatt sjansen til det. Forløpig så det faktisk flertall som har byttet yrke flere ganger I løpet av yrkeslivet.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: 15 år i huet.
1: Ja, nesten 200 følgere på Insta. En 4-5 kompiser på Harpefoss og Vinsta. Fikk 50 lapper for Laila 20, Arem var for rimsa. 1000 lottokuponger jinxa. Ingenting i banken, giftering på lanken, rød diesel på tanken, samme gamle stanken. Hva dette alt, hvordan blir det trygt? Skal opp i gamet om en 14 dag og driv i ku.

0: på Lillehammer.
1: Ja, det var norsk statistikk det med Dirty Oppland.
2: Dirty Oppland, ja, og det begynner jo å bli eldre de karer der også, men de har jo liksom fått en renaissance nå med og liksom samlet seg og laget musikk igjen. Det har jo lukket stille en stund. De har kanskje drivet i forskjellige andre bransjer og hatt andre yrker enn å være musikere.
1: Ja, vi snakker litt om det. Hvor ofte skifter du, eller har du skiftet yrke i løpet av arbeidslivet ditt, du som hører på oss?
2: Ja, og du, Stein, har du noen gang tenkt på å gjøre noe annet enn å være journalist?
1: Jeg har tenkt på det, men det har ikke vært noe alternativ, tror jeg.
2: Nei, for du har liksom bare følt, du begynte å studere journalistikk, og så har du jobbet som i NRK-siden.
1: Hadde noen tanker om å gå inn i helsevesen en gang i tiden, men det ble ikke så lenge.
2: Ja, det jo veldig populært nå da, så ja, du angrer kanskje. Det jo ikke for sent. Man kan jo alltid være en bidragsyter i helsevesenet.
1: Ja, vi kan gå inn i appen alle som vil og stemme der på hva som passer best. Vi har med oss vakthavende meteorolog. Du. Hei!
3: Hejsan, det Pernille Borander her.
1: Ja, hej, du utdannet meteorolog. Har du skiftet yrke noen gang, eller?
3: Ja, altså det ble jo mange sånne der litt forskjellige småjobber i på en måte skoletida da, så jeg har vært innom, jeg har vært vaskedame, jeg har vært jobbet i lekeputikk, jobbet på kino, var sånn der telefon spørreskjema ringer, og så endte jeg opp med statsmeteorolog, og det har jeg jo nå vært i snart 8 år faktisk, så enn så lenge ikke skiftet yrke, men liksom oppgaver da. Jeg startet ikke som TV-meteorolog, men det har jeg jo vært i snart 5 år nå.
1: Ja, men fint. Da håper vi du fortsetter med det en stund til.
3: Ja.
1: Været i dag da, hvordan ser du ut i innlandet denne onsdagen?
3: Ja, men det ikke så verst. Torsdag er det blitt, vet du. Det går fort for oss litt i sånn turnusarbeid også. Hvilken dag er det egentlig? Men torsdag er det blitt. Det en ganske fin sommerdag. Det har begynt å bli litt sånn skyet helt, helt vest i innlandet. Sånn som jeg har sett Tynset, Dombås. Altså det er noe som trekker over, men ellers ganske mye sol og gode temperaturer. Fleste nærmer seg 20-tallet. Det varmest på Evenstad med 23. Kongsvinger har 20, og Tynset og Lillehammer, der det 19 grader. Og selv Folldal, som hadde minus 1 grader i tidlig dag, har kommet seg opp på 22 varmegrader. Så det sommerlig ettermiddag.
1: Ja, det var altså minus i dag tidlig også, ja. Det gir seg ikke. Men,
3: gir seg ikke, men nå gir det seg altså. Det er ikke veldig mange kjølige morgninger og kvelder videre fremover. Den der nordavinden ligger an til at vi er liksom kvitt nå. Men så er det litt mer vestavind. Blir en del vind i fjellet til i morgen også inn mot helgen. Og så blir det jo gradvis flere skyer da. Det merker man også særlig i morgen før det på lørdag kommer litt grann regn. Men også morgendagen, litt over 20 grader og litt grann sol, men flere skyer.
1: Ok. Vestavind, ja. Det høres bra ut, for jeg skal sykle østover i dag.
3: Riktig vei, rett og slett.
1: Ja, jeg håper det. I går var det motsatt, da tok det lang tid. Takk for praten.
3: Bare hyggelig.
1: Ha det bra.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: Kurt Nilsen har jo skiftet yrke i hvert fall en gang, som jeg vet om, da han var rørlegger.
2: Åh, nettopp, det var en suksess. Det var et veldig lurt valg.
1: Men han har stort sett vært artist. Ja. Men det folk som hører på oss som har skiftet jobber også.
2: Ja, vår gode trofaste lytter som kaller seg Arne Matglad, han skriver hei på dere i Eftan. Jo da, jeg har skiftet yrke flere ganger. Jeg utdannet meg til telegrafist på NSB, jobbet der i mange år, gikk så over til leder i linjegods. Deretter begynte jeg å jobbe i dagligvarebransjen, så kjøpte jeg en butikk i Oslo, og etter det så jobbet jeg som pensjonist i Kiwi til jeg var 76 år.
1: Oi.
2: Hurra for deg! Så livet har vært veldig variert for meg, noe jeg synes var veldig positivt. Ja, men det høres jo veldig positivt ut, Arne. Arne Hovelsås, tror vi du heter da.
1: Da har du bakgrunn fra mange ting, det fint å ha med seg litt livserfaring.
2: Ja, da blir man klok.
1: Jeg ser via internettet her, jeg vet ikke om vi skal stole på det, men mange nordmenn skifter yrke minst en gang i løpet av arbeidslivet, står der, og 1-3 yrkesskifter er ganske vanlig.
2: Ja.
1: Så det er ikke alle som er som oss som har vært i kringkastingen over en mannsalder.
2: Ja, men Lena har også sendt melding. Ja. Hei, jeg jobbet i både shipping og byggebransjen, men nå jobber jeg i kommunalt barnevern. Endelig en jobb med mening, skriver Lena.

0: Nei. Det var Kirsti Sparbo det, som sang om en student fra Uppsala. Vi skal konsentrere oss om studenter som skal til innlandet.
1: Ja, for i dag kom de endelige tallene for årets opptak til høyere utdanning, og for tusenvis av spente søkere så ventetiden nå over.
0: Reporter Sofie Skomsnes har vært ute, møtt to unge kvinner som begge har fått gladmeldinger som de håpet på. De skal nemlig studere, ja, skal vi høre? Det innen helse i hvert fall.
2: Står jeg her i køa på den ene kaféen her i Hamar, og her står jeg med deg, Emilie Østenheden. Og hva det du skal studere til høsten?
3: Jeg skal studere fysioterapi.
2: Og hvorfor ble det fysioterapi?
3: Jeg har alltid vært glad i å være aktivitet og lære om kroppen og så videre. Så jeg har lyst til å hjelpe andre med å ja, ta vare på seg selv og ja, ha det bra da.
2: Hva tenkte du da du så at du kom inn?
3: Jeg ble veldig glad. Det var veldig godt. Og så hadde jeg fikset leilighet på, eller på forhånd, så det var veldig godt å få det bekreftet at det faktisk ble Oslo da.
2: Ja, for det dyrt å bo i Oslo?
3: Veldig, eller ja, jeg vil si det.
2: Hvor mye skal du betale for leilighet?
3: 10.003, ja.
2: Og hva gleder du deg mest til med å starte å studere?
3: Masse nye vennskap, og liksom nye rutiner, nytt sted, og liksom det å kunne bo for seg selv da. Kunne styre hverdagen litt selv, og ja. Egentlig bare mest å møte nye folk, og ja.
2: Og hva gruer du deg mest til?
3: Jeg vet ikke, sikkert. Det er sikkert veldig mye ting, mye sånn voksen ting som kommer brått på. Men jeg gleder meg egentlig mest. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på hva jeg gruer meg til.
2: Ja, nå har jeg kommet meg inn på kaféer, og her lages det acai bowl. Og hvem det jeg står her med her?
4: Hanna Elson.
2: Ja, du driver og kutter opp bananer. Hva det du skal studere til høsten, Hanna?
4: Jeg skal studere ergoterapi.
2: Og hvorfor ble det akkurat ergoterapi?
4: Nei, si det. Jeg lærte faktisk ganske nylig hva det handlet om, men jeg jobbet på sykehjem, og så skjønte jeg at jeg ville jobbe innenfor helse, men ikke sykepleier, for jeg synes det for mye ansvar. Og så jeg litt på fysioterapi, men det var for mye anatomi, og da landet jeg på ergoterapi.
2: Ja, for hva det ergoterapi går ut på?
4: De ergoterapeuter skal hjelpe folk å mestre hver dag, så de skal tilrettelegge boliger, hjelpemidler, rehabilitering, litt sånn hjelpe folk som kanskje ikke har de beste forutsetningene til å kunne mestre mest mulig selv, da. Så jeg fant det veldig meningsfullt.
2: Og hva gleder du deg mest til ved å starte å studere?
4: Jeg gleder meg egentlig så mye, for jeg er litt sånn, jeg vet at det er mye egenstudie, men det blir vel kanskje fint da. Jeg gleder meg kanskje litt til frihet, og få masse nye venner.
2: Og hva gruer du deg mest til?
4: Faktisk akkurat det der, at man må lese mye. Fordi nå har jeg to friår og hatt det veldig chill, og så nå skal jeg plutselig begynne å lese, så det gruer jeg meg nok litt til.
1: Ja, da hørte du Hanna Elson her, og før det Emilie Østenheden, som begge skal bli studenter til høsten, og de møtte Sofie Skomsnes.
0: Ja, vi hørte at de skulle studere i større byer enn vi har i innlandet, Oslo ja. Og sånn.
1: Men vi har rekordøkning på studenter som vil studere i innlandet, det skal vi høre mer om.

0: Det var Bergensartisten Angelo Reira på Eftan i Innlandet. Og jeg ser nå at det ganske likt i avstemningen vår om folk som har skiftet yrke en gang i løpet av arbeidslivet, eller noen som har hatt samme yrke alltid.
1: Ja. I dag fikk tusenvis av unge svar på om de kom inn på drømmestudiet sitt ved Universitetet i Innlandet. Er det rekordmange som har fått tilbud om studieplass?
0: Ja, over 8000 søkere har fått tilbud, og det er drøyt 700 flere enn i fjor. Det har aldri vært flere studenter ved Universitetet i Innlandet, sier konstituert prorektor Kai Tore Bakke. Gratulerer med rekordopptak.
2: Ja, takk skal du ha. Det er veldig gledelig, og det er gledelig ikke bare for oss, men det er gledelig for Innlandet. Vi er attraktive, så det er bra.
0: Hvilke studier har hatt størst søkning?
2: Altså, noen av helsefagene har hatt veldig høy søkning. Da har vi godt dekket de plassene vi har, og vi har ganske mange på venteliste totalt sett. Så det er veldig bra, og det er veldig i overensstemmelse med de behovene vi har i Innlandet fremover.
0: Og da tenker du på sykepleierutdanninga først og fremst?
2: Ja, det er sykepleierutdanning, men det er også ulike sosialutdanninger, vernepleierutdanninger, og tannpleie, fysioterapi, det er flere ulike.
0: Er det noen som har overrasket deg?
2: Det er i hvert fall gledelig. Det har gått litt opp og ned på søknadstallene for helseutdanningene de siste årene, så spesielt sykepleie. Og det er jo gledelig da at vi har god søkning nå.
0: Rekordmange studenter betyr vel også et større ansvar. Er universitetet rigget for å ta imot alle?
2: Ja, det er vi, og det er noe vi jobber kontinuerlig med. Det er jo noe, det er litt sånn baksiden av å få veldig mange studenter. Det er jo et høyt tall. Vi har 8210 søkere som har fått tilbud om studieplass. Så det er drøyt 700 flere enn i fjor. Og så har vi har aldri hatt så mange noen gang. Tidligere rekordår i 2020, da hadde vi 175 færre. Så dette er mye. Og så det betyr også at vi har veldig mange på venteliste. Men bak dette tallet så skjuler det seg mange mennesker med ulike behov og ulike mål og ønsker. Og vi ser på vårt ansvar og ser at det, vi tar det alvorlig. Vi mener det er veldig viktig at disse studentene blir møtt på en god måte, sånn at de kan forvalte den kompetansen de har, og utvikle kompetansen videre, slik at både de og samfunnet kan nyte godt av dette.
0: Til de som ikke kom inn på førstevalget sitt nå da, i dag, hvilke muligheter har de fortsatt?
2: Ja, altså det er flere ulike utdanninger som, hvor det er plass. Vi har 44 utdanninger hvor vi har lyst ut mulighet for å ta utdanning. Jeg vil spesielt kanskje peke på en barnehagelærerutdanning vi nå har fått opp, hvor en av dagene i uken så kan studentene arbeide ved en lokal barnehage og få lønn den dagen, og ha praksis på den måten gjennom studieløpet sitt. Så det er et veldig spennende nytt prosjekt, og som vi har veldig stor tro på, og som er en god greie for folk.
0: Takk skal du ha, Kai Tore Bakke, som er konstituert prorektor ved Universitetet i Innlandet. Vi skal snakke mye mer om disse tallene som kom i dag.
1: Men også om yrke og skifte av yrke.
0: Det skal vi.

0: Det begynner å jevne seg ut I vår uhøytidelige avstemming om du har skiftet yrke noen gang. Og foreløpig så det 40% som har skiftet yrke flere ganger. Og så det 35% som har skiftet yrke en gang I løpet av arbeidslivet. Og så det 25% som på stedet, ikke I hvil, men på samme sted, da. Har samme yrke hele veien.
1: Haldis, som sender melding til oss, hun har vært hjelpepleier siden hun begynte å jobbe, til hun ble pensjonist. Og Fredrik, han 28 år og har jobbet både som rørlegger med fagbrev, men har skiftet jobb mange ganger fra kjøttdisk, lærerassistent, flislegger, nattevakt på kro, kontorarbeid, to fabrikker, distribusjonslager, hoppet ut av studiet I filosofi og animasjon. Nå søker jeg lærerstudie og vil bruke bredden jeg har til å motivere barn og unge. Det høres ut som en bra tanke.
0: Ja, bra.
1: Allsidig lærer med bakgrunn, vil jeg si.
0: Så det noen som som oss da, Knut Evensen, han skriver «En gang bonde, alltid bonde, verdens mest herlige livsstil og yrke».
1: Ja.
0: Fortsett å sende oss meldinger om du har skiftet yrke eller ei. Hvorfor ikke, I så fall? Hva det som så bra med det yrke du har nå? Appen NRK Radio. Tala timer. Tala minutter.

0: Gabrielle, eller Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, som hun heter, hun arbeider primært som sanger og låtskriver, men hun har også vært skuespiller i blant annet denne juleserien, har jeg sett.
1: Ja, allsidig dame.
0: Ja da.
1: Allsidighet er lurt. I hvert fall, svaret fra samordnet opptak er klare, og for tusenvis av unge er høstens planer nå spikret, eller i hvert fall satt på vent da. Vår reporter Sofie Skomsnes har tatt tempen på årets opptak.
2: Nå har jeg kommet meg inn på en kafé her på Hamar, og her står jeg med deg, Ida Cecilie. Hva er det du skal studere til høsten?
3: Jeg skal studere en master i rettsvitenskap i Bergen.
2: Og hvorfor ble det akkurat det?
3: Det er rett og slett fordi at jeg tror flere rundt meg også har tenkt på det, så jeg har funnet at det kanskje er noe jeg har funnet litt interesse i da. Ja.
2: Har du tenkt på noe annet tidligere, eller har det alltid vært rettsvitenskap?
3: Jeg har syntes biologi som realfag på videregående har vært veldig spennende, så jeg har alltid egentlig tenkt også på noe innenfor det, men det endte med rettsvitenskap da.
2: Og hva gleder du deg mest til nå til studietida?
3: Nå, akkurat nå så gleder jeg meg egentlig mest til å bare bli kjent med mange nye, og så finne ut om studiet er noe for meg da.
2: Og hva gruer du deg mest til?
3: Kanskje hvis jeg finner ut at det ikke er noe for meg, så vil jo det være en liten tøff situasjon også, men ja.
2: Du skal flytte hjemmefra. Hvordan blir det?
3: Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det går veldig fort, så det rekker ikke helt å tenke helt. Så det er mye å ordne. Men jeg tror det blir bra. Jeg skal flytte inn med to veldig gode veninner, så da...
2: Ja, for du har funnet bolig allerede.
3: Jeg har det.
2: Hvor ble mye kvar? Er det dyrt?
3: Det er 8000 i måneden på Nordnes i Bergen, så jeg tror det blir bra.
2: Det høres veldig bra ut. Hvem er det jeg står her med?
4: Fabien Behendva heter jeg.
2: Og Fabien, hva er det du har søkt til høsten?
4: Jeg har søkt sosialt arbeid på Oslo Met.
2: Og kom du inn der?
4: Nei, jeg er på ventelista dessverre.
2: Men hva er grunnen til at du søkte sosialt arbeid?
4: Jeg liker å jobbe med mennesker, først og fremst, og jeg synes det er gøy å jobbe med sårbare mennesker og være til hjelp og ha en effekt, god effekt på mennesker, ja.
2: Og siden du er på ventelisten nå, hva tenker du at planen blir nå i stedet for da?
4: Til høsten så tenker jeg å ta en TTS. Jeg vet ikke om du har hørt om det før.
2: Nei, hva er det for noe?
4: Man kan sammenligne det på en måte med en folkehøyskole da. Eller det var i 6 måneder da, hvor man har de første 3 månedene på å undervise hva som står i Bibelen, eller gå i dybden av det som står der, da. Og så har man de resterende 3 månedene på å praktisere det man har lært, og reise rundt i verden, og ja.
2: Og hva gleder du deg mest til med høsten, da?
4: Å reise, komme meg litt ut av Norge og Hamar, og se verden og se mennesker, og bare ha det gøy, ja.
2: Og til neste år, da? Har du tenkt noe mer, da, tror du?
4: Da, eller etter dette, da eventuelt starter jeg på studiet, ja. For det må jeg jo. Så det er planen.
0: Åh, det er mange spente kommende studenter nå.
1: Det er det, vet du. Vi hørte Fabien med Hendva nå til slutt, og før det var det Ida Cecilie Løkkesveen Drågen som snakket med vår nysgjerrige gode reporter, Sofie Skomsnes.
0: Som for øvrig også er student.
1: Ja.
0: Vi spør, hva ville du blitt hvis du fikk vær på nytt nå? Det vil vi gjerne høre om i appen NRK Radio, hvis du vil sende oss en melding.

0: Vet ikke om han en jordnær innlending, Håvard Bævra. Han i hvert fall fra Gjøvik-Toten-området, og teksten var jo bud om det. Ja,
1: fast grunn.
0: Ja, det viktig, vet du.
1: Det viktig for folk når de velger yrke, og sikkert å ha fast grunn under beina. Vi har fått en melding fra Jonny, som skriver at han omskolerte seg som 41-åring, satte seg på skolebenken igjen, og utdannet seg til lærer. Nå starter jeg på det 10. året, angrer ikke på det valget, skriver Jonny.
0: Hva var han for det før da?
1: Nei, det sa han ikke noe om. Men da må jeg bare innrømme at jeg har gjort akkurat omvendt, for jeg er jo lærerutdannet, og jobbet bare i 2 år som lærer, og så begynte jeg å jobbe i NRK. Ja. Utdannet meg til noe mer TV-faglig og nå i radio. Mm. Vet aldri hva som skjer.
0: Nei, det viktig at du trivs med det du jobber med i hvert fall. Det er det. Så da det ikke noe skam å skifte beite. En time går fort i godt selskap. Vi er ikke helt ferdige med temaet. Vi skal fortsatt snakke litt om utdanning.
1: Det er flere som har utdannet seg og mener mye om de valgene som unge folk har tatt i dag.

0: Ice Girls. Klokka tikker mot 15. Vi skal høre at det har vært nye angrep mellom USA og Iran.
1: Det er NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
1: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg $100 fatet. I formiddag så var prisen på et fat nordsjøolje over $98. Det er den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
3: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp, det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så er 213 personer smittet, og det er en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det er det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Takk for det, Anders. Det her er Stein og Rutt som durer videre fra NRK Innlandet, men vi starter i Oslo.
5: NRK gjør dagen bedre.
0: Dette er Big Bang med jenter.

Big Bang. Time to i godt i gang med EFTA-en, og i nyhetene nå i ettermiddag så hovedsaken at en person får livreddende førstehjelp etter en alvorlig ulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i formiddag. Ifølge politiet var personen med i et følge som drev med elvebrett da ulykka skjedde. Alle de andre involverte kommet opp av vannet og gjort rede for, og politiet beskriver hendelsen som en alvorlig ulykke. Ellers skal vi også denne første halvtimen snakke om at helsefag igjen blant de mest populære studiene når årets opptakstall fra samordnet opptak blitt lagt fram i dag. Det gode nyheter i en tid der Norge mangler sykepleiere. Og i disse dager så får altså mange vite om de har kommet inn på drømmestudiet. Vi har snakket med flere som allerede varme i trøya for å høre deres beste tips til nye studenter.

0: Helsefag igjen blant de mest populære studiene når årets opptakstall for samordnet opptak ble lagt fram I dag, og det jo gode nyheter I en tid der Norge mangler sykepleiere og behovet bare vil øke.
1: Men en ting å få folk inn på studiet, en annen ting å få dem til å bli I yrket.
0: God ettermiddag, Ida Høyby.
2: Hei.
0: Hei, du fylkesleder I Norsk sykepleierforbund I Innlandet. Hva tenkte du da du så at helsefag nå blant de mest populære utdanningene?
2: Jeg ble veldig glad, fordi vi trenger at flere ønsker seg inn I sykepleieryrket. Og det et fantastisk flott yrke. Jeg var innom bokhandelen I går, og så jeg pensumbøkene for sykepleierutdanningen. Og jeg måtte stå og bla litt, fordi det så spennende yrke, og det så spennende det de skal igjennom I de tre årene. At jeg kunne godt selv tenkt meg tatt utdanningen på nytt. Jeg stod der og bladde I bøkene.
1: Men Ida, hvorfor har det da I så mange år vært sånn mangel på sykepleiere hvis det så spennende?
2: Behovet har blitt større I takt med at helsetjenestene har blitt bedre.
0: Norge trenger rundt 30 000 flere sykepleiere nå I løpet av de neste 15 årene. Hva tror du grunnen til at det så mange som søker nå?
2: Jeg tror at vi lever litt I en urolig verden, og sykepleieryrket et trygt yrke. Det gir deg en jobb, samtidig som det spennende. Flere søker fordi at det snakkes mer om utdanningene.
1: Du kan jo, hvis du tar utdanningen som sykepleier for eksempel, da, så du jo sikret jobb inn I evigheten, men allikevel så vet vi at mange sykepleiere har sluttet tidlig I yrket sitt og videreutdanne seg eller gjør noe helt annet. Hvorfor det da så vanskelig å beholde dem?
2: Helsetjenestene sånn som de I dag krevende å jobbe I. Det krevende fordi at det en 24-7-tjeneste. Ingen dager like. Vi jobber med mennesker. Vi jobber tett på mennesker som akutt kritisk syke. Og så opplever vi vel også at helsetjenestene hele tiden har et økonomispøkelse over seg, og vi konstant I omstilling, som gjør at det krevende å stå I yrket. Vi opplever vel hele tiden at vi ikke helt klarer å få gjort den jobben vi ønsker å gjøre selv.
0: Hva må arbeidsgivere og politikere gjøre for at flere skal orke å stå I sykepleieryrket et helt arbeidsliv?
2: Det viktigste nå jo at arbeidsgivere sikrer praksisplasser for de her som har søkt. Og sykepleierutdanningen jo 50% praksis, og det både på sykehus og kommuner. Og da trenger vi at sykehus og kommuner skaper gode praksisplasser med gode veiledere som har tid til å veilede studentene når de kommer I praksis. Det gjør at vi skaper robuste studenter som lærer mye ute I praksis og blir sikre og trygge på yrket sitt og det de skal ut I. Og der har vi en utfordring fordi at trang økonomi påvirker også dette her hos arbeidsgiver. Men vi trenger altså at det sykepleiere der som kan veilede, som har en videreutdanning I veiledning. Og det det viktigste arbeidsgiver kan gjøre for å sikre seg arbeidskraft fremover.
0: Ida Høyby, fylkesleder altså I sykepleierforbundet I Innlandet. Hva vil du si til dem nå som nå har fått tilbud om studieplass på sykepleien og vurderer om de skal takke ja?
2: Først og fremst så vil jeg gratulere dem med plass, og så håper jeg at de tar plassen. Fordi at det verdens beste yrke, verdens beste utdanning. Det en utdanning som former deg som menneske, som gir deg kunnskap som du tar med deg overalt I livet. Og du vil alltid være en sykepleier. Og det gir deg noe som... Det former deg som menneske på en helt eksepsjonell måte. Så jeg håper at flest mulig takker ja. Og så håper jeg at utdanningene... gode nok, så at de blir robuste og går ut I yrket og blir mange år I yrket som sykepleier.
0: Det var lederen I sykepleierforbundet I Innlandet, Ida Høyby.

0: Det var musik fra Innlandet, det, fra Vinstra, Frøy, som sang om knappt en mann. Vi har snakket mye om samordnet opptak, altså hvor mange studenter som skal få lov til å studere til høsten.
1: Ja, det jo viktig for, i livet til folk, og det jo viktig for Innlandet, hvor mange som kommer hit også.
0: Ja, og aldri flere, det har vært aldri så mange som nå.
1: Nei,
0: som får
1: sant.
0: Studentere. Som får studere.
1: Som får studere i ja. Innlandet, og vi har jo hatt vår reporter som har snuset litt rundt og snakket med både kommende studenter og kanskje også noen som studenter. Men du, Sofie Skomsnes, nå du i studio her med oss, og har snakket med noen som vil gi råd til de som blir studenter til høsten. Du jo student selv, du jo sommervikar her hos oss. Har du noen råd å gi da til studentene?
2: Ja, jeg tenker jo når du starter på et nytt studie, så det jo bare å si ja til det, altså så veldig mye. Folk har jo lyst til å bli kjent med nye folk, og alle jo nye, kanskje ikke har et så stort nettverk, så man må bare bli med på mye, og ja, ta kontakt med folk også, og tørre å si, spør om noen vil finne på noe, eller ta en kaffe.
1: Men tenk, hvis du da merker når du sitter her på forelesningssalen, og så tenker du, nei, dette helt feil sted, dette helt feil for meg. Hva gjør du? Når skal du ta det valget at har du gjort det riktige med å søke akkurat dit, eller bør du søke på noe annet? Altså, har du vet om noen som har den følelsen?
2: Ja, jeg har hatt flere veninner som har hatt litt den følelsen, og da har de gjerne gått et år på studiet, og så har de gått videre og prøvd noe nytt. Og det jo helt lov det også.
0: Du jo fra Innlandet, fra Stange, valgte å studere i Bergen. Hvordan var det å flytte hjemmefra? Det mange som spent på det for første gang å bo et annet sted og studere og bli student.
2: Det var jo veldig spennende. Flyttet inn i kollektiv med en venninne av meg og en ukjent. Og det gikk veldig fint. Men jeg trodde at det kom til å, jeg vet ikke, kanskje gå litt dårligere enn det gjorde. Så veldig positivt overrasket. Klare å komme inn i rutiner og sånn.
0: Er det en fordel å flytte litt hjemmefra kanskje? Litt flere mil enn om du kunne ha studert i Hamar?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror man har godt av å komme seg litt ut og møte nye folk. Det tror jeg man har uansett hvor man ender opp med å studere.
1: Tror du du havner i Innlandet til slutt da, når du ferdig utdannet?
2: Ja, det blir spennende å se. Jeg litt usikker, men det kan fort gjort, altså.
0: Du har vært ute og møtt mange i dag, deriblant en student som studerer, det kunstig intelligens?
2: Ja, han studerer kunstig intelligens.
0: Tage Jonsen, skal vi høre her.
3: Hva dine beste tips til de som skal starte å studere nå til høsten?
4: Vær klar for matte. Det ikke noe du blir forsvinner. Og programmering kan være lurt å følge litt med på, fordi start kan være tung hvis du ikke har noe kunnskap fra før.
5: Vær et ja-menneske. Så hele studietida for så vidt, men i hvert fall de første ukene, gjennom fadderperioden og det som så blir du kjent med nye folk og med de du skal gå med og de du ikke skal gå med. Det fint å bli kjent med nye folk.
3: Hva det noe man ikke burde gjøre når man starter å studere?
4: Burde jo ikke ta det... Du burde drive med det hjemme. Du kan ikke bare møte opp på skolen og tenke at det nok. Det det ikke. Så du må ha en plan og være godt forberedt på at hvis du detter av, så må du kunne klare å hente deg inn igjen før eksamen.
3: Er det noe man ikke burde gjøre som ny student?
5: Bruke opp storstipendet første uka. Da blir det en tung måned.
3: Gjorde du det?
5: Nesten.
3: Hva gikk de pengene til da?
5: Nei, det går jo mye med i fadderuka da. Men det klart, når man skal etablere seg på et nytt sted, så blir det litt møbler og litt forskjellig.
1: Rik, der hørte vi Henrik Rasch, student i internasjonal markedsføring, og vi skal straks snakke med ei som har med disse studentene å gjøre, og skal ordne og sette opp logistikk, og hvor de skal være, og hvem som skal være hvor. Men først litt musikk.

0: Makosir, var det 15.26 av klokka. Dette Eftan, kanalen NRK P1.
1: Både Universitetet i Innlandet og NTNU i Gjøvik har tatt inn rekordmange studenter i år altså. NTNU i Gjøvik har for første gang gitt tilbud til over 3000 studenter.
0: Så spørs det da om de som faktisk har søkt takk ja?
1: Ja, og det seksjonsleder Gunnar Rognstad på NTNU i Gjøvik ganske trygg på.
2: I år så har vi gitt flere tilbud enn noen gang, tror jeg, samlet sett. Det over 3000 tilbud som gitt ut her fra NTNU i Gjøvik i år. Cirka 2100 til samordnet opptak og resten på lokalt opptak. Så vi har svært gode tall. Det som flott i år at vi har enda flere kvalifiserte søkere enn vi har tidligere, og veldig gode poenggrenser på mange studieprogram. Helseutdanningene har veldig gode søkertall. Paramedisin, sykepleie, medisin har svært gode søkertall. Designutdanningene har gode søkertall. Også økonomiutdanningene har svært gode søkertall. Og per nå så det 3600 på venteliste.
1: Hvor mange det som faktisk takker ja og møter opp i høst?
2: Ja, det er vi jo veldig spent på nå. Nå det svarfrist i samme opptak i morgen, og så det en supplering på tirsdag. Vi har til sammen i underkant av 1600 studieplasser, og vi regner med at de skal fylles opp, ja.
1: Og hvem de som søker til NTNU på Gjøvik?
2: Cirka 55% av søkerne hos oss fra Innlandet, Akershus og Oslo, men vi har også 13% fra Trøndelag, og vi har fra Vestland, Buskerud, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold. Ja, vi har søkere fra stort sett hele landet, og det tror jeg knytter seg til at vi har en del studier som litt spesielle. Jeg har jo nevnt paramedisin, jeg har også lyst til å trekke fram logistikk, design, og så har vi en del masterutdanninger også som tiltrekker seg søkere fra hele landet. Vi har jo også en del tilbud med såkalte fleksible studier, og det betyr blant annet at vi har 4-årige ingeniørutdanninger som nettbaserte, og det klart de tiltrekker seg og søkere som litt eldre. Hovedgruppa av søkere fra samordnet opptak jo mellom 19 og 21 år, men vi har også en ganske stor gruppe mellom 26 og 39 år faktisk.
1: Det stor søkning til sykepleierutdanninga og helsefaga, men du selv, Gunn, du jo også utdannet sykepleier, men sto ikke så lenge i den jobben. Du jo seksjonsleder nå og har jobbet med å utdanne sykepleiere. Hvilket råd vil du gi til de som nå søke sykepleierutdanninger? Det jo et tungt yrke som kanskje ikke folk holder ut i så lenge.
2: Ja, men jeg tenker at sykepleierutdanning som andre utdanninger gir et grunnlag for også mange andre ting. Og etter hvert som arbeidsmarkedet endrer seg, så det muligheter til å ta etter- og videreutdanning, bygge på studieprogrammet ditt for å kunne jobbe med ting som i tilknytning til det du hadde i utgangspunktet, sånn som jeg har gjort. Jeg jobbet aktivt i akuttmedisin i de

0: barnet jeg jobbet i 7 år, og jeg sluttet jo ikke som sykepleier fordi jeg ikke likte å være sykepleier, men jeg hadde også et ønske om å jobbe med opplæring, undervisning og veiledning. Da.
1: Og hvor lenge kommer du til å stå i den jobben du har nå, Gunn?
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har nok noen år igjen enda, og jeg har det veldig godt her på NTNU og på NTNU i Gjøvik, og har gode kollegaer, veldig gode medarbeidere som jobber med opptak akkurat nå. De jobber jo på sommeren, så jeg står nok en stund til, ja.
1: Fortsatt god arbeidsdag, Gunn Rongstad, seksjonsleder ved NTNU på Gjøvik.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Memory var det med Barbara Streisand. Pernille Borander, hvordan ligger det an med været I innlandet denne eftan?
1: Det en ganske fin sommerdag. Jeg har begynt å bli litt sånn skyet helt, helt vest I innlandet. Sånn som jeg har sett Tynset, Dombås. Altså det noe som trekker over, men ellers ganske mye sol og gode temperaturer. Fleste nærmer seg 20-tallet. Det varmest på Evenstad med 23, Kongsvinger har 20, og Tynset og Lillehammer, der det 19 grader. Og selv Folldal, som hadde minus 1 grader I tidlig dag, har kommet seg opp på 22 varmegrader. Så det sommerlig ettermiddag.
0: Ja, det var altså minus I dag tidlig også, ja. Det gir seg ikke. Men,
1: gir seg ikke, men nå gir det seg altså. Det ikke veldig mange kjølige morgninger og kvelder videre fremover. Den der nordavinden ligger an til at vi liksom kvitt nå. Men så det litt mer vestavind. Blir en del vind I fjellet til I morgen også inn mot helgen. Og så blir det jo gradvis flere skyer da. Det merker man også særlig I morgen før på lørdag kommer litt grann regn. Men også morgendagen litt over 20 grader og litt grann sol, men flere skyer.
0: Takk skal du ha, Pernille Borander. Nå skal vi snart ut og reise. Folk gjør mye forskjellig på sommeren.
2: Det gjør de. Akkurat nå så sitter Arnfinn Johansen fra Lillehammer I et fly på vei I retning Himalayan I Nord-India. Han har med seg kamera, og der en på jakt etter to helt spesielle vesen.
0: Mm-hmm. Han var en kar som hadde et yrke, men han skiftet.
2: Ja, ja. Han gjorde det, vet du.
0: Han ble fotograf.
2: Ja. Han ble det, naturfotograf, rett og slett.
0: Så nå skal han dit og ta bilder, da?
2: Ja, det skal han.
0: Det skal vi høre mer om litt I løpet av den neste snaue halvtimen.

0: Sigaretter og billig vin, synger Thomas Dybdahl om, i hvert fall så heter denne låta det, og det er jo noe du kan få hvis du reiser til utlandet, kanskje, noen land.
1: Ja, mange velger å bruke pengene på det. Sommeren er tida da mange er på reisefot, og her i Eftan i NRK Innlandet har vi farta fra land til land denne uka, og Stein, du har jo laget lyder for å vise hvilket land vi liksom har reist til i dag.
0: Etter en ganske lang flytur landet vi her i dag tidlig. Det tok ikke mange minutter før vi skjønte at trafikken her er litt annerledes enn hjemme. Bilene, skuterne og disse små trehjulingene tute så å si hele tida. Vi gikk videre til et gammelt tempel. Her var det stille et lite øyeblikk, før bjellene begynte å klinge og bønnesangen fylte lufta.
2: Vakrakunda Mahakaya, Surya Kuti Samapraha, Erevetanam
0: Kulam. På vei tilbake måtte vi stoppe, for midt i gata sto det ei ku. Ingen virka særlig overrasket. Trafikken bare fant veien rundt kua og kjørte videre. Senere hoppet vi på toget. Stasjonen var full av folk, og togfløyta varslet avgang. Og da kvelden kom, så satte vi oss på en liten kafé. Fra gata så hørte vi tonene fra et instrument som mange forbinder med akkurat dette landet. Så, hvilket land har vi reist til i dag? Gå inn i appen NRK Radio, skriv svar og legg det navn og adresse så vi vet hvor vi kan sende NRK Innlandets handlenett i dag.
1: Jeg tror du har det ganske artig, Stein, når du driver å lage de her konkurransene. Du holder på, du holder de lydene ganske lenge.
0: Ja, nei, det fort gjort, men den siste her, har du vært borte i det?
1: Jeg har det, vet du, for jeg har jo vært der.
0: Du har vært der. Og da vi tilbake her i Innlandet. Vi skal snakke med en som har reist veldig langt, litt. Men først, dette The Weeknd, Kendrick.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Vi har snakket om utdanning i dag, etter at tala for samordnet opptak kom, og vi har jo spurt om du har skiftet yrke i løpet av arbeidstida. Akkurat nå så er det over 40% som svarer i appen. Det har de gjort flere ganger i løpet av yrkeslivet sitt, og så er det ja, 33% som sier at de har skiftet en gang, og så er det 25%, altså hver fjerde, som er ved sin lest, er på samme jobben. Men en som nå har skiftet jobb noen ganger i livet, og som har mange jern i ilden, det er Arnfinn Johansen fra Lillehammer. Han er gründer og bedriftsleder, og de siste årene også profesjonell naturfotograf, og han reiser hele verden rundt, Rutt.
1: Ja, om ikke lenge så skal han holde fotokurs i Kenya i Afrika, men før det så skal han selv prøve å fotografere noen helt spesielle katter oppe i Himalaya-traktene. Så akkurat nå sitter han med kamerautstyret sitt i flyet på vei til Kashmir. 60-åringen, han må ikke klatre, men det høyt nok dit han på vei.
2: Men det ligger ganske høyt, det ligger på opp under 5000 meter over havet. Men det fotografering, og det naturfoto, og da skal jeg lete etter to katter. Ja. Den ene snøleopard, og det andre en katt som kalles Pallas-katt. Og det skal jeg ha cirka 10 dager da, i fjellet der.
1: Så du skal altså gå rundt i 5000 meters høyde og lete etter en snøleopard og en Pallas-katt for å ta bilder av dem?
2: Ja, jeg har ikke vært der før. Jeg har vært mange ganger i Himalaya og fotografert snøleopard. Men Pallas-katt har jeg ikke fotografert før. Så vi har alliert oss med guide, som vi skal treffe da når vi kommer etter hvert opp i fjellet der.
1: En snøleopard, det vel ikke helt ufarlig dette her?
2: Jo. Nei, de er ikke farlige for folk i det hele tatt, men de er veldig sky da. Så man får de gjerne på god avstand. Jeg har jo vært så heldig på 40 meter en gang på snøleopard, men som gjerne så har man de på litt lengre rekkevidde enn det da. Noen lange teleobjektiver da, så jeg bruker en 800 mm, og så har jeg telekonverter på det også, så det kan bli både 1200 og 1600 mm. Ja.
1: Altså Arnfinn, du akkurat fylt 60 år. Hvordan har du trent deg i form til dette her? Det jo ikke bare å gå i dette området der.
2: Jo, det er faktisk ikke noe det tungt fysisk i det hele tatt. Egentlig. I den nordlige delen av India, som grenser imot Pakistan, også, så er det et veldig bra veinett som også handler om forsvar. Ikke sant? Så det går veier over alle fjelltopper, og ikke over fjelltoppene, men høyt opp i fjellet. Så vi har jo en firehjulstrekker som vi bruker, og så leiter vi med utgangspunkt i den, og så går vi da. Der hvor vi bruker det kikkert da, ikke sant, og leter etter disse kattene.
1: Er det noen reaksjoner fra myndighetene når det kommer utlendinger med kamerautstyr og skal filme disse her dyrebare, verneverdige dyra, sikkert?
2: Ja, altså det er jo veldig regulert, hva jeg sier, sikkerhetsmessig. Så jeg reiser sammen med en god kamerat av meg som bor i India, og han har jo ordnet jo med at vi har godkjennelse for å komme inn i disse områdene, så du må ha betalt for det, og det blir en slags visum, eget visum der oppe. Så nei, altså det er jo disse villkattene, særlig snøleopard, det er jo nesten noe man ikke trodde var mulig å fotografere for mange år siden, og det var det ikke heller. Men nå har det blitt mulig fordi at alle disse villagene, de landsbyene oppe der, de er veldig opptatt av snøleopard, og hvis de ser en, så kan de melde ifra til da et sånt sentral på en måte der oppe, og så får de da betalt faktisk, hvis det viser seg at det er riktig, den informasjonen de har gitt. Så det er blitt på en måte lønnsomt for dem å ta vare på snøleoparden, i stedet for å se på den som et problem da.
1: Men hvorfor gjør du dette her, Arnfinn?
2: Nei, naturfoto for meg har jo egentlig bestandig vært en hobby, men etter hvert de siste 10-15 årene så har det jo blitt noe mer enn det også. Så jeg driver jo med en safari-camp også i Kenya, og sånn sett så driver jeg veldig mye med naturfoto, men i bunn så er det jo passion, altså det er lidenskap for natur og dyreliv det handler om. Og så synes jeg det er veldig interessant å koble det mot økoturisme da. At dyrene blir mer verdt levende enn døde, for å si det enkelt.
1: Når du sitter da med kameraet ditt og får sikte, og du zoomer ordentlig inn, og kanskje nesten får øyekontakt med dette her sjeldne dyret, hva er det som skjer inni Arnfinn da?
2: Nei, da det lykke. Da det pur lykke. Så det ingen, nei, det fantastisk. Og særlig første gangen, hvis det en, noe du ikke har opplevd før, så blir man jo nesten satt ut. Og så har jeg en vane da, at når jeg har vært et sted, så må jeg jo tilbake en mange ganger. Fordi det jo da man får stedet og opplevelsen mer under huden, og så blir bildene også mye, mye bedre etter hvert som du har vært der flere ganger. For da kan du planlegge, du vet hva du kommer til, og du, ja, kvaliteten blir langt bedre. Så det blir nok ikke siste gangen jeg skal oppi der nå, for å si sånn, dette stedet da. Så jo flere ganger du har vært der, og jo mer du har prøvd, jo bedre blir jo bildene.
0: Ja, for ønske god tur. Det naturfotograf Arnfinn Johansen fra Lillehammer på vei altså til Kashmir i India.

Det var Narum. Det har vært en drukningsulykke i Sjoa i dag. En person omkommet. Du kan lese mer om det på våre nettsider nrk.no, og det blir også mer om det i nyhetene nå klokka 16.

0: Det Lara var det som tok oss med fram til klokka 16, hvor vi som vanlig skal få en nyhetsoppdatering.
1: Klokken 16, her NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyre krefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
2: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
1: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
3: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
4: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
3: For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
4: Tollsjefen håper de øremerkede studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
3: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
1: Reporter var Hans Ivar Moss-Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Hei på deg, her jeg. 1, 2, 3, og så klemmer vi i vei.
6: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

Alf Prøysen litt denne halvtimen her. Han har nemlig ville ha hatt bursdag i dag. Men det skal feires da. Halvdan Sivertsen skal vi prate med. Han skal ha konsert nemlig på Rudshøgda i kveld for å hylle Prøysen.

0: Time tre av Eftan godt i gang. Rutt Barsten, Stein S. Eide, håper du vil slå og følge med oss også denne timen. Vi har jo litt av hvert på menyen nå.
1: Vi har det, men først kan vi jo gå til den alvorlige drukningsulykka i Sjoa i Gudbrandsdalen, der en person omkommet. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og luftambulanse og andre nødetater rykket ut til stedet. Meldingen om ulykka kom like før klokka 12, og politiet opplyser at hendelsen raskt framstod som alvorlig. Årsaken til ulykka etterforskes.
0: Mer om det på våre nettsider akkurat nå, nrk.no/innlandet. Og så har vi i nyhetene i dag hørt at det lange ventelister for å bli sykepleier i Innlandet. Og også barnehagelærerutdanningen på vei opp at i år har 11% flere fått tilbud om studieplass enn i fjor. Ved Universitetet i Innlandet går over halvparten av tilbudet til den samlingsbaserte utdanningen. Og i høst starter også et pilotprosjekt der studentene kan jobbe en dag i uka i barnehage som en del av studiet.

0: Lars Lillo Stenberg sang Prøysen der, Blåklokkeleiken var det, og det var ikke helt tilfeldig at den ble spilt nå, for i dag så det 112 år siden Alf Prøysen ble født, nettopp på husmannsplassen Prøysen på Rudshøgda.
1: Det markeres som alltid med bursdagsfeiring på Prøysenhuset i kveld, med musikk, allsang og utdeling av Tesjekjerringprisen. Og med oss har vi daglig leder Eivind Skøyen.
0: Gratulerer med dagen.
2: I like måte, gratulerer med dagen.
0: Hvordan skal Prøysens bursdag feires?
2: Ja, vi i gang alt. Vi har hatt morgenskaffe. Det godt over, jeg tror ikke jeg tar i hvis jeg sier det, over 120 publikummer i dag. Så vi de i fullt driv med det. Vi har akkurat gjennomført forestillingen Sirkus Mikkelikski. Der vi jo heldige og fått med elever fra Ringsaker og fra nabokommunene som går på Stange videregående skole på dramalinjen der. Det vi kjempeglad for, og nå det mange oppe og spiser lunsj. Jeg ute på et lite kjøreoppdrag, så det klart det litt ting igjen å ordne, men vi i god rute for kveldens konsert med Halvdan Sivertsen.
0: Ja, med Halvdan Sivertsen i kveld.
2: Ja.
0: Hvor viktig denne dagen for Prøysenhuset og alle som glad i Prøysen?
2: Det vel en av våre viktigste dager, vil jeg si. Og så det ekstra gledelig, synes jeg, at hele familien Prøysen, tre generationer, kom i går, og vi hadde en vi nesten kaller historisk middag i Prøysenstua, hvor Alf Prøysen ble født, med altså hans barn, barnebarn og oldebarn. Det var særdeles hyggelig, og så de til stede i dag under konserten og gjennom helgen. Det en viktig markering for oss på alle måter.
0: Hva betyr det at årets feiring åpnes av vinneren av Tesjekjerringprisen?
2: Mye hun akkurat tatt imot. Hun har kommet med sitt barn og sin mann, og nå de på barneridning. Neda en kjempedame, og vi har hatt en del møter siden hun fikk prisen, så jeg gleder meg til hennes tale i kveld, og hvordan hun kommer til å knytte prisen opp imot sitt forfatterskap. Neda Alai, hun barne- og ungdomsforfatter, født og oppvokst i Moss, og hun fikk Tesjekjerringprisen i fjor.
0: Hvor levende egentlig Prøysens arv nå blant nye generasjoner?
2: Du, vi jobber med tre ting hos oss. Det hedre, minne og aktualisere, og aller fremst på min nesetipp så aktualiseringen. Og det har vi, mener jeg, tatt en del grep på gjennom år i år, og så det ganske mye spennende på blokka for de kommende årene i forhold til den aktualiseringsdelen. Det vi opplever at besøkende i stua hos oss stod inn på de som hos oss, og det veldig gledelig. Så jeg mener det at hvis man leser Prøysen, de 900 stubbene, eller ser noe, får sunget noen av de 700 visene, så viser det seg etter mitt skjønn at han lite aktuell i dag, for han snakker om ting som dagsaktuelle. Så det vår oppgave å få det brakt ut til folket.
0: Daglig leder for Prøysenhuset, Eivind Skøyen. 700 viser, har du en favorit?
2: Ja, nå nevnte jeg vel Jørgen Hattemaker, for den synes jeg sier så mye.
0: Da tar vi den. Ha en fin feiring.
2: Tusen hjertelig takk, og ha en fin dag og en fin sommer til dere også.
0: Takk for det.
2: Ha det godt.
3: Den har du hørt mange ganger før, og nå kan du jammen være med å synge du, altså gjør slepp og gjøre alt som en alene. Ikke sant?
4: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden stor. Men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Så

0: Det var favoritten til daglig leder på Prøysenhuset, det. Eivind Skeie etter han. I dag det altså 112 år siden Alf Prøysen ble født, og det blir bursdagsfeiring i kveld på Rudshøgda på Prøysenhuset. Vi har med oss Halvdan Sivertsen. God morgen, eller god ettermiddag, mener jeg.
1: Ja, god morgen, kanskje god formiddag. Men det var en stor nytelse å høre Jørgen Dantemaker igjen. Det er jo en fantastisk sang av en fantastisk fyr, så det er en stor ære for lov til å være med og feire bursdagen til Alf Prøysen, det må jeg si.
0: Du har vært oppe der før, du har...
1: Ja, da, det faktisk, jeg feirer faktisk 20 års jubileum siden jeg fikk Prøysenprisen. Siden jeg fikk den egentlig i 2005, men jeg fikk den utdelt i 2006, og det er 20 år siden jeg fikk den, og det er jo veldig, veldig hyggelig.
2: Men hva er det som gjør da, Halvdan, at en nordlending kommer til Ringsaker og er så fascinert over Prøysen?
1: Nei, det er jo et langt liv og et langt fellesskap. Altså, jeg husker jo han også. Jeg var ikke så glad i han som barnetime forteller, men jeg var forferdelig glad i sangene han. Så, og har jo sunget de for mine barn og for mine barnebarn. Altså Lillebrorsvise og Blåbærturen og Helena Harefrøken og Bolla Pinsvin. Og alle de sangene der, de kan der uten at frem forleggs og baklengs. Og da jeg ble sånn kom i 10-årene, sånn i 16-17-årsalder, så begynte jeg å høre på de voksensangene hans. Mm. Jeg synes det var helt fantastiske ting. Jeg var jo absolutt en veldig sånn bidragsyter til at jeg begynte å tenke på å skrive på dialekt selv. Jeg synes jo at det hadde jo sett før med dialekt som er bare sånn slags sånn komispråk, men så skrev jo han gripende og nydelig om kjærlighet og følelser og sinne og klassekamp og urettferdighet og hele greia på dialekt. Så jeg var jo veldig tidlig oppmerksom på for en fantastisk dikter han var. Og så var han jo så heldig at han fikk lov til å jobbe med samtidens gullalderkomponister. Så det er jo så mye gull, både i tekst og musikk, at det er jo en ufattelig arv å ha med seg.
0: Mm. Så du ble inspirert, rett og slett?
1: Ja, virkelig. Altså, det må jeg virkelig si.
2: Men er det en spesiell Prøysensang eller en tekst som du vil si noe ekstra om?
1: Nei, vi kan jo godt snakke om Jørgen Dantemaker, for jeg var 16-17 år. Jeg synes det var veldig spesielt at han både sang om dobesøk og om å ha sex med lettriva dame. Altså, jeg synes det var, kan man skrive sanger om sånt, liksom? Og få det til å høres helt, altså, ja. Det, men jeg synes jo ettertid, kanskje, så jeg jo veldig, veldig glad i den her, både trassvisa til denne store, og ikke minst denne griskok-trøstevisa, som jeg synes jo er, den sier altså så mye om stansforskjell og urettferdighet, og den bit med sarkasmen og ironien som ligger i den teksten, det er utrolig sterke varer. Altså.
2: Men er det noen av sangene dine som vi kan kjenne igjen litt sånn Prøysen-stemning i?
1: Nei, det tør jeg ikke også. Det må noen andre enn meg vurdere.
0: Hva skal du synge i kveld? Hva akkurat du hadde lydprøve, hørte vi i sted?
1: Nei, jeg holder på. Ja, nei, jeg skulle jo synge nærmest sanger som jeg får håpe at folk har forhold til dem. Mine egne ting da, det er jeg skal jo ikke gi meg ut i Prøysen-dialektens verden. Der er jeg lytter. Men jeg håper at det skal bli en konsert som både blir allsang med, og at det blir litt lytting, og at det blir litt levende. Jeg har jo mer full spenn, så det blir jo litt trøkk og greier. Så det blir artig det også.
0: Mm. Det blir ute i kveld?
1: Ja, det er jo nydelig her nå. Det er jo helt fantastisk å komme ned til sommer og vær og deiligheter. Det er jo helt flott oppe her.
0: Da får du ha tvi, Halvdan Sivertsen. Takk for at du tok deg tid til å prate med oss.
1: Ja, tusen takk. Det var her i storstas, og det var artig å få være med.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt, du.
3: Vet du hva det var? Jo, det var en radio, da. Når sommerdagen... Det var et kustalapparat.

0: Riper i lakken med Simmermann. Guttulia nasjonalpark, Norges minste nasjonalpark, skal det handle om nå, for skogbrandfaren har jo vært gjeldende også nå I sommer, men skogbrand har også sin naturlige plass I kretsløpet, skal vi lære nå, for det ble tent på med vilje I kontrollerte former I deler av Guttulia nasjonalpark I Engerdal I forrige uke. La oss høre hvordan det gikk.
1: Det gjennomfører vi for at det en lang rekke arter som avhengig av brand I Norge. Det akkurat på det tidspunktet her at det naturligvis ville ha vært en skogbrand og der det ville ha størst effekt.
2: I Guttulia nasjonalpark ser det ut som at de vanner terrenget med flammer. 120 dekar skog I Guttulia skal brennes. Dette øyeblikket har nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valland ventet lenge på. Ifølge Miljødirektoratet rundt 80 truede arter avhengig av skogbrann for å overleve.
1: Over mange tusen år at skogbrannene I skogen, så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som førreskogen består av.
2: For eksempel trenger frøene hos enkelte plantearter varme fra brann for å spire, og flere insektarter legger egg I nylig brente trær.
3: Du det jettevarmt!
2: Her I nasjonalparken har de fått med seg Annie Johansson. Hun har drevet med skogbrenning I flere år I Sverige.
3: Jeg tror at alle vi som jobber her har mye respekt for elden, for vi ser hvilke krafter det Og vi sier også at den dagen vi gjør en brenning og ikke et dugg nervøs, da skal vi slutte. Vi skal alltid være lite. Det skal være spenning, man på gang og man diskuterer jättemycket detaljer. For at vi skal kjenne oss lugna og trygge. Jeg tar en
2: norsk, en svensk. Nå vil Miljødirektoratet at også Norge skal starte med planlagt brenning.
1: Se, det her det første tiltaket som gjøres I Norge, så vi bruker mye tid på å skape aksept og spre kunnskap og informasjon om hvorfor det her viktig og hvorfor vi gjør det, ikke sant? For det her det helt nytt og kanskje veldig skremmende for en del, så her har vi tatt på høyeste alvor og brukt lang tid på.
0: Reporter her var Bjørnar Morønning, og reporter I Guttulia var Anne Jo Leksander.
4: Fagdirektør Vibeke Husby, miljødirektør.

0: Helsedirektoratet er ansvarlig for denne type brenning, og hun mener at dette er et viktig arbeid.
1: Ivar Arne Nordrum har snakket med henne.
2: Fagdirektør Vibeke Husby i Miljødirektoratet, du er ansvarlig for dette arbeidet. Hvorfor mener du det er viktig å gjøre dette?
3: Det er faktisk 100 norske arter som trenger brent skog for å leve det hele tatt, altså at det er livsviktig. Og det er 2000 ytterligere arter som får fordeler av brent skog. Og vi ønsker jo å ta vare på den norske biodiversiteten, og da ønsker Miljødirektoratet nå å lage en slik plan da for å bedre leveområdene for de her artene. Noen av dem er også trua, så det er viktig å ta vare på artsmangfold i Norge.
2: Men dukker disse artene automatisk opp igjen når det har vært en skogbrann?
3: Ikke helt sånn automatisk, men det her er arter som kan lukte seg fram til, nesten bokstavlig talt, til nye brannflater. Og det er viktig at de her artene er i området. Altså, vi snakker om noen mil kanskje, unna de nye brannflatene, og da vil de komme tilbake og på en måte føle seg fram da, til de her nye brente flatene. Og da blir de happy.
2: Og ofte og i årsaks omfang må dette bli gjort fremover da, for at det skal ha en virkning?
3: Altså, nå er det jo veldig lenge siden vi har hatt sånne kontrollerte branner i, eller branner i det hele tatt i Norge, for norsk tradisjon har det vært å slukke skogbranner. Vi har sett på det som en fare, en risiko, og man har ønsket å ta vare på alt fra tømmerverdien til bygningsmasse til infrastruktur selvfølgelig, men nå har det endret seg litt da, og den på en måte oppfatningen av at skogbrann også kan være noe positivt for norsk naturmangfold og for skogøkosystemene har jo endret seg, altså vi har blitt mer bevisste. Og det er jo altså, 50-150 år anslagsvis har vært frekvensen på naturlige skogbranner i Norge, de skogene vi snakker om nå. Så det er jo ikke hyppig. Men det vi ønsker er å ikke gjenta kontrollert brenning på de samme flatene, men vi ønsker å ha et slags sånn, lappeteppe, da, skal jeg til å si, at vi har noen flater som alltid er brent i en større geografisk region, sånn at de her artene kan få lov til å komme seg imellom da, på også nye brannflater.
1: Da lærte vi litt om brenning i nasjonalparken for å øke mangfoldet. Vibeke Husby er fagdirektør i Miljødirektoratet og ble intervjuet her av Ivar Arne Nordrum.

0: Aldri feil å høre Odd Nordstoga.
1: Aldri feil. Og så skal vi jo ut og reise. Hvor skal vi reise?
0: Ja, det står om en premie fra oss, NRKs eminente handlenett, rett og slett. Hvor skal vi hen? Etter en ganske lang flytur landet vi her I dag tidlig. Det tok ikke mange minutter før vi skjønte at trafikken her litt annerledes enn hjemme. Bilene, skuterne og disse små trehjulingene tute så å si hele tiden. Vi gikk videre til et gammelt tempel. Her var det stille et lite øyeblikk, før bjellene begynte å klinge og bønnesangen fylte lufta.
2: Vakrakunda Mahakaya, Surya Kuti Samapraha,
0: På vei tilbake måtte vi stoppe, for midt I gata sto det ei ku. Ingen virka særlig overrasket. Trafikken bare fant veien rundt kua og kjørte videre. Senere hoppet vi på toget. Stasjonen var full av folk, og togfløyta varslet avgang. Og da kvelden kom, så satte vi oss på en liten kafé. Fra gata så hørte vi tonene fra et instrument som mange forbinder med akkurat dette landet. Du har vært der, du, Ruth?
1: Har vært I India, det begynner å bli alvorlig mange år siden, men kjenner lukta, og jeg satt ulovlig opp på et togtak, og I det hele tatt det var...
0: En sånn fløytespiller som vi hørte I bakgrunnen her, som fikk slangen opp av...
1: Ja, ja, ikke artig. Vi har jo fått tak I en som har tippet riktig. Har vi med oss Oleg Karpov, tror
3: du? Ja, det har du.
1: Det har vi, vet du.
3: Ja.
1: Og du visste jo svaret når du hørte alle disse her lydene. Hva ja, riktig svar?
3: Nei, jeg svarer India.
1: Ja, det jo helt riktig. Men det fordi du har vært I India selv, eller at du klarte det?
3: Nei, jeg har aldri vært det.
1: Nei, har du lyst til å dra dit?
3: Nei, jeg tror det blir litt for spøkikt.
0: Ja, enig.
3: Ja,
1: jo, hvordan skjønte du, eller hvilke lyder var det som hjalp deg på veien?
3: Nei, ja, det var vel det med denne kua og disse der trehjulinga der.
1: Ja, du bor jo I Namno I Grue. Har du reist mye I ditt liv?
3: Nei, jeg ikke så veldig mye. Jeg har vært en tur på Island og en tur på Svalbard.
1: Jaha.
3: Så jeg har vært en par turer I syden, det det hele.
1: Ja, men du trives I Namno da, så du trenger ikke å reise så mye?
3: Nei da, jeg bor så fint her, så jeg behøver ikke reise så langt.
1: Nei, hva driver du med I dag da?
3: I dag jeg pensjonist.
1: Ja, men du har kanskje hatt en jobb før det?
3: Ja, da, jeg har hatt 5 forskjellige slags jobber, men stort sett så har det vært I bygg- og anleggsbransjen.
1: Ja, for vi har jo snakket mye om det med å være I jobb, og de som skal studere for å komme I en jobb. Og, du har altså valgt å skifte yrke noen ganger?
3: Ja, jeg har gjort det, men jeg har dette liksom tilbake til... Jeg har vært I stort sett bygg- og anleggsbransjen da.
1: Ja, hva du har gjort da? Hva du har satt
3: Nei,
1: opp?
3: Ja, jeg jobbet I veivesen I 25 år, og så, det var jeg først I vanlig veivelikehold, men så ble jeg overflytt på anlegg, og da ble det brubygging.
1: Ja, så du har satt opp mange bruer I innlandet?
3: Ja, det har vært noe av Tynsøtbrua og brua på Rena som går inn I skyttefeltet jeg har vært med på, og Leonardo-brua nede I Ås, Flisa-brua jeg har vært med på.
1: Ja.
3: Ja, så det har vært noe.
1: Ja, men Oleg, hvis du nå var 20 år I dag, hadde du ville ha valgt annerledes? Hvilket yrke ville du ha valgt da?
3: Jeg tror jeg hadde havnet I samme gata.
1: Ja.
3: Jeg tror det. Jeg har kjørt en del anleggsmaskiner her, så det... Nei, altså, jeg tror jeg hadde kommet til å havne I samme gata, ja.
1: Ja. Hvilket råd vil du gi til de som nå står og lurer på om de skal si ja eller nei til en plass på en høgskole, for eksempel, og lurer på hva de skal bli når de blir voksne?
3: Nei, hadde det vært slik da jeg vokste opp, så jeg hadde jo simpelt, så jeg gikk 1 år på yrkeskolen, det måtte jo koste selv. Og nei, gå skoler, har jeg sagt, for det lønner seg for ettertida.
1: Ja, det noen spesielle skoler du tenker på da?
3: Nei, da, det jeg ute, men du ser jo det at I helsevesenet, der trenger de jo folk.
1: Mm. Ja, men du frisk og rørig foreløpig.
3: Ja, enn så lenge sier jeg det.
1: Ja, det kjempebra. Ja, men ja. Takk for at du ble med oss, Oleg Karpov, fra Namno I Grue. Da skal du få et handlenett fra NRK I premie.
3: Ja, kan jeg få lov å spørre om noe da?
1: Ja, det kan du få lov til.
3: Vil du signere det nettet opp med?
1: Nei, det vet jeg ikke. Da må jeg finne det nettet da. Og jeg vet ikke helt hvor det lagret nå i sommerferien. Du
0: vet det. Jeg vet hvor det Men det ikke ja, vi som sender ut det, men vi kan da skrive...
1: Da kan vi skrive navnet vårt.
0: Skrive med tusje.
3: Det kan du gjøre. Ja. Da får jeg litt å skryte til.
1: Å ja, ikke sant? Ja, men tusen takk, Oleg. Trivelig.
3: Jo. Jeg vil ligge med deg.
0: Jeg har bestilt flybillett til deg. Her er fly til månen, Frank Sinatra.
3: Ja, det høres bra ut.
0: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Nemlig. Det var godis Frankie Boy det. Vi har jo pratet litt om folk har skiftet yrke I løpet av arbeidstida I løpet av sendingen I dag, fordi I dag så kom jo disse taler for samordnet opptak, og programleder for TV-sendingen vår I kveld, Ivar Arne Nordrum, har du, hvis du fikk sjansen, vil du ha valgt noen av yrket?
1: Et stort spørsmål. Svaret da jeg tenker meg om? Nei.
0: Nei. Nei, fordi jeg har vokst opp på gal, var ikke det?
1: Jo, ikke så det jo jo artig å drive med.
0: Mm. Men du var journalist.
1: Ja, det jo mye rart en kunne drive med, vet du. Men også det en del tilfeldigheter her I verden som bringer en I en eller annen retning. Og ja. Det kan vel de fleste skrive under på, ja, kan jeg tenke meg.
0: Det tilfeldigheter I stor grad som har ført oss inn I yrkene våre. Og jeg ser nå at det 44% som har skiftet yrke I hvert fall flere ganger I løpet av livet ifølge den avstemningen vi har I appen I dag.
1: Det jo den skal gjøre I vår tid, vet du. Ja. Skal vi ikke være så lenge på en arbeidsplass som jeg og du har vært?
0: Nei, egentlig ikke. Så vi ikke noen forbilder der.
1: Kanskje. Nei, vet dere.
0: Men så det 30% som har skiftet en gang. Og ja. Så det 27% av oss da som alltid har hatt samme yrke.
1: Ja.
0: Men I kveld så du TV-programleder, og hva skjer på TV-sendingen vår I kveld etter dags?
1: Ja, vi sitter og skifter yrke før det.
0: Nei, du må ikke gjøre det.
1: Ok.
0: Det for kort tid.
1: Det sant. Nei, altså, du kan jo snakke om det. Vel, Guttulia.
0: Ja, så vidt.
1: Jeg tenker når jeg ser I brandflate, at det dødt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men det jo ikke der, da. Mener direktoratet for naturforvaltning.
0: Nei, det skulle tennes på I Guttulia nasjonalpark. Det var overraskende for meg at det skulle tenne på en nasjonalpark.
1: Ja, meg også. Det liksom, det strider litt mot kanskje det enkelte tåsyns og sunn fornuft.
0: Ja, men sånn det.
1: Det lov å si nei. Altså, de mener at år om andre så skal det brenne litt her og der. Og da gir det levekår da, at noen noen greier som, ja, hva heter det? Altså, det sikkert insekter og sopper og alt mulig rart.
0: Ja, biologisk mangfold.
1: Biologisk mangfold, som da vekst på disse her flatene. Og da, og det, de må liksom ha noen levekår, for ellers så vil de bli borte. Mm. Og dette skal vi skal høre, og for direktoratet mene at dette viktig. Det skal vi ha på TV-sendingen I dag. Og vi skal også se flammen I nasjonalparken I Guttulia.
0: Takk skal du ha. Da har jeg god sending.
1: Takk.
0: Her skal vi få litt rocka musikk, Rutt.
2: CC Topp.
0: Ja, bra det.

0: flere ganger.
1: Jeg røsker bra I gitarfoten og luftgitarhånda.
0: Ja.
1: Men folk skifter yrke,
0: ja, tydeligvis. Ja, vi ser det på avstemmingen vår, at det flere skifter som det mest besvarte her. Så tydeligvis så folk enten veldig urolige av seg, eller utålmodige av seg, eller de er nysgjerrige og vil prøve noe nytt. Vi har fått en melding av en anonym. Mitt opprinnelige fag var elektro og elektronikk. Det ble fullstendig endret med inntreden av datamessig styring. Lærer meg en god del datateknikk. Uansett har jeg hatt et interessant yrke, der utviklingen var veldig fin, veldig spennende. Men nå jeg pensjonist og vaktmester for eget hus og hytte. Ha fortsatt god sommer, skriver anonym.
1: Geir Ove, han har vært 35 år som fotograf og fotoarkivar på Domkirkeodden I Hamar. Hopper på mange flere år og begynte der som 23-åring da. Så nå har han vært der I 35 år. Verdens flotteste arbeidssted, skriver han.
0: Det ikke verst.
1: Han har blitt med sin fotolinse.
0: Ja, akkurat som oss to egentlig, Stein.
1: Ja. Ja. Været, du interessert I det I morgen? Pernille ja. Borander har oversikten også.
2: Den der nordavinden ligger an til at vi liksom kvitt nå, men så det litt mer vestavind, blir en del vind I fjellet til I morgen også inn mot helgen, og så blir det jo gradvis flere skyer da. Det merker man også særlig I morgen før det på lørdag kommer litt grann regn. Men også morgendagen, litt over 20 grader og litt grann sol, men flere skyer.
1: Men flere skyer, ok. Vi har jo markert at Preussen var født på denne datoen I 1918, var det ikke det?
0: 1914.
1: 1914, unnskyld.
0: Ja. Ja. Så han kunne ha vært 112 år da?
1: Ja.
0: Ja, det må vi jo feire med en melodi til, kanskje?
1: Ja, vi har jo hatt Mads Alfland Sivertsen I dag. Han har jo konsert I kveld på Rudshøgda, da det bursdagsfest. Passer jo til været nå, I hvert fall. Her det solskinn og sang.
3: Jeg går rundt og spiller fra vår og til høst Noen til ergrelse, andre til trøst Om gråværet kommer og kulla lei Så

0: Tjo hei! Alf Prøysen, som altså ville ha vært 112 år i dag. Ruth Barsten, Steines Eide, tilbake i morgen til samme tid etter nyhetene klokka 14 her på Eftan. Men før det får du jo morgenen allerede etter klokka 6 i morgen tidlig. Ha en fin kveld med P1. NRK
1: P1. Og da det ikke annet å gjøre enn å erklære denne sendingen for offisielt avsluttet. Takk for oppmerksomheten.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennet Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, er på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres er etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp, det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år er den første sommeren på fire år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ettermiddag Norge, klokken er 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Havard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det er bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som er valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford & Sons, og den banjoen den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det er blå himmel, og temperaturen er helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå, skal vi se om det er... Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du er? Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Og hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordrer nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kommer tilbake i 1978. Utfordrer nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Poprush. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vil, som du i Poprush på NRK P1. Ja, jeg ser at du har begynt å stemme på Poprush-favoritten. Det bra, det står mellom tre låter, kan jeg se. Det Africa, Hold the Line og Rosanna, som har fått flest stemmer foreløpig, men du har god tid på å stemme. Kan stemme helt frem til mot slutten av sendingen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høyrotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte Smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen Slutt å spille Smurfesangen, men du store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, Smurfene på P1 Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av Smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver, Valsagvågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillage nå. Det Are som har sendt meldingen. Og André skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I Poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.

0: Charlie Puth og James Taylor. Klokken 17.28. Dette NRK P1, og jeg tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå. Rune, han holder til i Fauske, men forrige gang vi ringte han, da var han i Bartebyen på vei til Beitostølen. Litt spent på om det ble noe Besseggen-tur på Rune, eller hva som skjedde. Vi håper i hvert fall på en værrapport fra Rune her i Poprørs på P1 akkurat nå. God ettermiddag, Rune.
1: Hei, hei, Stan Håvard.
0: Hei, hei. Du var i Trondheim siste gang vi snakket med deg. Muligens på tur til Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnatta Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatte turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på søndag, på lørdag, men søndag var helt kanon. Helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da, du klarer det, du. Annika kan dra det opp til hvert parti.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå er det i Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien, vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord fra Fauske, et sommerhus over i Kobbvatn.
0: Kobbvatn, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der er det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det er cirka 10-11 grader i vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen, eller den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si om været oppe ved Kobbvatn i dag da?
1: Det er overskyet, ikke nedbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg i Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag i dag i hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare.
0: Det var Rune, det, som var på hytta. Vanligvis holder han til i Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været er der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprørs.
2: Dette er Poprørs.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom tilbake I 1982 på plata Original Nilsen, og på den finner du også tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter I, på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio. Hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare med småtroll I hus. Hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at, åh, dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv. Tove skriver, hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen.
1: You

0: I leave?
1: If I'm so bad, Joa, var det du fikk med deg her I Poprush på NRK P1. Vår datter Mari 29 år og på fjelltur I Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: these beautiful things that I've got.
1: Du hørte Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen, og ikke minst også utlandet, fordi Jeanette har hørt poprush i utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana, og endelig vi nå i Moss. Jeg må si at 20 grader mye kjøligere enn 40. Ja, men innrøm det, Jeanette, det litt deilig med 20 grader etter at du har levd i 40 en stund. Det er hot. Det veldig hot i Sydeuropa om dagen. Miriam, hun skriver, hei, håper det står bra til, og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol i dag, men det fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg 2 barn og på vei til Matre, som har dagsrekord i nedbør. Ok, takk for det. Så nå vi klar for regn i helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Thomas, som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå hun i form igjen, og det herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann. Gleder oss til å se deg i morgen. Og hilser også til eldstedatter Andrea, som i militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå. Skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det ikke min mamma, det en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue Aud Sigrun Mo med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann i Lierne. Det Gunnar som har sendt meldingen altså. Og Beate skriver, sitter i bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gitt om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme i Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som var kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun for øvrig fra Pølse i Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte pølse i vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det var hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta i Poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet Poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den med sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt alle greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra Hege.

ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbett her I Poppers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I time to, men nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret i heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidenes mest vinnende roarer og deltok i 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder i Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon, et forhold til Olav Tufte. Det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn i krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk lave drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme tid i fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden held fram ut året, vil de få de laveste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble femteplass i fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Ja, da har klokken blitt 18.03. Det fortsatt NRK P1 og Poprush. En time til, frem til 19. I dag skal jeg lese opp massevis av hilsener, og det blir værrapportører i denne timen. Vi skal også finne ut hvilken Toto-låt som lytterne liker best. Men nå aller først, Uptown Funk!

Der skal jeg treffe, vet du. 500. 500. Ja, et lite slag med ringspill her på bryggekanten I Fredrikstad. Poprush fra Fredrikstad hele denne sommeren. Jeg heter Howard og innhopper for HC og Andrea som på lang sommerferie. Og frem til 20. august så blir det hilsner, poprush favoritter og massevis av værrapporter mellom 17 og 19 på P1. Nå det på tide å minne deg på hvilke låter du kan stemme på I poprush favoritten I dag. I går hadde vi Bruce Springsteen, og det ble fryktelig tett mellom to av hans største hitter, og det virker som om det blir tett I dag også. Spesielt mellom den låta her, Africa, som utfordrer nummer en. Og så det Stop Loving You, som utfordrer nummer to. Så det Hold the Line som utfordrer nummer tre Og Hold the Line og Africa de som har absolutt flest stemmer akkurat nå Utfordrer nummer fire Georgie Porgy Og utfordrer nummer fem det Rosanna Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favoritt. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

Jeg har laget min egen tekst underveis her. Det mye rim man kan lage når man hører på Nick og D-jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, oi, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til dere her. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det datteren som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sudendalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute. Jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det er den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det er flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du er det beste jeg vet. Og gutten vår er heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekre smekkremma. Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det, Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: glede.
1: Ikke den fina? Peace of Paradise, Violet Road er i poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta I gamle dager også på NRK P3 da poprush gikk der. Og nå sendte han en melding I går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til I Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
2: Jo.
1: Per!
2: Hallo.
1: Du der?
2: Ja.
1: Ja, men det godt å høre. Det Howard fra Kringkastningen som ringer.
2: Ja.
1: Du I Fyresdal I dag, Per?
2: Jeg I Fyresdal.
1: Ja, det tar vel litt tid å kjøre fra Arendal opp dit, og det begynner å nærme seg høye fjell når du kommer opp til Fyresdal.
2: Ja, det når jeg kjører opp...

0: Jeg har hatt en fin sommer.
1: Ja, det er godt. Det er godt å høre, og så er det godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket mye med deg på P3 i gamle dager.
0: Ja.
1: Så da ønsker både Lekre Smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været er der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du er og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik, etc., etc. Men det er jo litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal jeg lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

Easy Sam, Ed Sheeran her I Poprush på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprush. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en... han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær Sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det jo kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver...

0: Her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag, sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skinner alltid på radio, så det bare å tune inn på Potters og PN. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut I år det. Og så har Bjørn sendt en fin melding. Han skriver «Hei, jeg flyttet på Hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundig, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger.» Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på poprørsfavoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det, oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprørs.
1: God sommer med NRK.

Funhouse. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert i 1989, og de ga ut til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde i 1999. Og nå i de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live i det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for det spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været i dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for i morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lettskyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord i innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes i Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest i Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det er været for morgendagen, folkens. Da er dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Putten Seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det har vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja, men dere mangler jo en værrapportør fra øverste Gudbrandsdalen, nemlig Lesjaskog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr. Brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro. Vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin, fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene. Du hørte Svever. Nå det i innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette Poprush på NRK P1.
2: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene, her Mba!

Up med Hansen. Klokken 18.55, og Popprush nærmer seg slutten I dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Popprush-favoritten, og Toto-fansen de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her den, Popprush-favoritten I dag.

0: opprørsfavoritten i dag. Toto med Hold the Line, og dette var den første singlen vi ga ut tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå. Slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå. Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men, og alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det sett inn to helikopter, og opplyssingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball, for Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se-kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisinger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshavernes vilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og disse, nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

vi blant annet ha masse bra musikk. Vi skal også på countryfestival, vi skal ha konkurranse. Ja, vi skal høre fra både ferske og ikke så ferske artister. Og så skal jeg selvsagt spille en hel masse bra musikk. Blant annet det her engelske rockbandet Kane, som visst nok var inspirert av vår egen verdenssuksess A-ha.

Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til litt brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deigen for hånd på benken. Men digge horn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det blir bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg, du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld. Flip.

Ja, det var Ramón med låta, eller, med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nå. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nå. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nå skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen-låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Maramejo.

0: Det var My Sin Try to Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord er i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk er Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord er godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå er det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå er du hvor gammel?
3: Jeg blir 27, så det jo 10 år siden jeg var første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake på året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke da, at jeg møtt en telemarking og er på Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interessen vi hadde av å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde vi ikke sagt hånd i hanske, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva er det beste med countryfestivalen?
4: Det er vel alkohol, tenker jeg.
3: Nei, campen. Du har jo liksom forskjellige... festivalet på Sørlandet i Kristiansand og sånn. Der har du ikke camp. Du våkner opp, der kjennes folk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjent folk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man kjemper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 år, så vil jeg si altså, god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg begynte, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festival, så da bare gikk jeg inngangen her og betalte meg inn, og de sjekket jeg ikke lenge. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det er veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerner som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgas høydepunkt da?
3: Helgas høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke er fra. Fra Setesdalen og Telemark er fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten den du gleder deg mest til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravna Live, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.
6: Noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

Tobias Sten det der. Hånd i hånd, som altså var favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som vår reporter Kristine Ringdal Karlsen møtte på countryfestivalen i Seljord i går. Festivalsommeren den så absolutt i gang. Nu foregår i hvert fall Seljordfestivalen

Jeg også stod helt fremst og se og synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny, hun ser også ut til å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi se at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg i dag hva ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding i appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen i dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi Der var du av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme, bare eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting er hva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Kristiansand. Utsikt fra Trovine mot scenen og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort er også å legge med fullt navn og adresse, sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbyfestivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at de sånne barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her, begge er på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her er lille Cæsar.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, den her sangen blitt så glad I, det lille Sæsa sin elsker deg. Jeg ber om festivalminne, og det har jeg også fått. Hvis du har et festivalminne du gjerne vil dele med meg og resten av gjengen her I PN, så må du gjerne det I appen NRK Radio. Men nu tar vi oss en låt fra et av disse konsertfestivalminne. Et bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen, og vi stod forrest, og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helse skal vi på en festival der sønnen min og bandet Hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det. Og til å høre Astrid S, så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio, så får dere også kanskje en premie.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanaen. For I dag så feirer den her låta 40 år. Shut up!

Love a Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på første plass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låtskriver på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Den her ble ikke den store hiten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og den her sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det er selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler's låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name, og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver: «Et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboer som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer ønsker og alle som hører på Kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul. Vi er på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.»

det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festival, men fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og etter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert $100. Det skyldes spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav... Nøyd det han fikk oppleve her i dag, at vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollarar på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hundar. Produkta blir markedsført som angstdempande for kjæledyr og inneheld cannabisolje, noe som er ulovleg i Noreg. Meir om saka på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det er bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbel betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det fortsatt kveldsåpen som står på her i 2 timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn i inboxen min her i appen NRK Radio. Men det må vi ta pittelitt senere, for nå er det altså snart tid for konkurranse her i kanalen. Og da er det sånn at det er det samme som det også var i går og dagen før der. Nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her er De Lillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine 2 søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, den andre 1 år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var Adi Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som vi går, og dagen for det, så det Ninn eller Forsvinn som konkurransen, der min kollega, før hun gikk ut i sommerferie, har laget en haug med sånne Så kan man kalle det en cover da, der hun nynner en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla. Og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nå, Janne Juliussen, ja, noen av dere kjenner henne nok godt. Hun har I hvert fall koset seg I et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter. Og I dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på. Bye!

0: Dun, dun, dun, dun.
1: Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio, men låta altså Take On Me av Aha. Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022 når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, AHA sin Take On Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rund ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her. Her en visning av The Odyssey I USA. Jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som blir brukt I innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette lengden, og det lenger enn avstanden fra New York I USA til Toronto I Kanada. I norsk sammenheng det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim, faktisk litt lenger, men som noe å tenke på når du

rekka se filmen I helga hvis du nu skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey, her I NRK P1.

Åh, det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran, det er likevel ikke mange steder I verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også, altså. Men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: No regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det mesteparten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da, enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivå der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen på mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten området får oppholdsvær den hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir det nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjells, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det er altså bare øst for fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark. Men i ytterstrøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsbergen i morgen rundt 9 grader, og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn i resten av Norge.
1: Jeg vet, det er litt urettferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østafjell så det er beste vær da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for den.

0: låta om, og nu er det tid til litt mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Og den her, det er altså en god en. For festivalsommeren den fortsetter å rulle og gå. For kort tid siden så gikk vi Slottsfjellfestivalen av stabelen i Tønsberg, og der møtte reporter Hanna Enger Guttormsgaard på en listekar fra Stord i festivalpublikummet. Hun måtte nesten spørre denne fyren, som så ut som en ekte festivalveteran, hva ditt beste festivalminne?
2: Mitt beste festivalminne var i fjor, når vi var på Slottsfjell, og vi sto på undergrunnkonsert, og så var det en viss person som dukket opp på siden av meg, og da tror jeg var Ingrid Alexandra.
3: Nei?
2: Jo, så da sto jeg og hoppet skulder at med Ingrid Alexandra. Så det har ikke jeg glemt, og det har jo jeg fortalt til alle sammen at jeg har... Historien har jo spredt seg, at jeg danser med alle Ingrid Alexandra og så videre, men ja... Da...
3: Er du helt sikker altså? Men så du henne face to face? Eller
2: jeg så henne face to face, og jeg mener at hun hadde på seg en cowboyhatt. Men jeg skjønte jeg ikke på før etterpå hun gikk forbi meg. Da så jeg hvem det var. Det var et litt entourage der som kom etterpå. Så da skjønte jeg hvem jeg hadde stått og danset med. Danset i hermeting selvfølgelig, men da var det litt sånn at jeg fikk litt puls opp.
3: Hvilken låt var det som spilte da du sto og danset med Ingrid Alexandra?
2: Da var Rangel. Det en skikkelig sånn hype-låt med undergrunn. Og da sto vi der skulder til skulder og liksom hoppet inn til hverandre. Liksom, jeg på Rangel! Jeg på Rangel! Og da var jeg skikkelig gira.

Og undergrunn med Rangel, som altså en låt som en festivalgjenger gjerne, eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på, eller hadde danset, visst nok, ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne ha skrytt av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

Day. Nå skal vi få på en til ønskelåt, for jeg har spurt om et godt festivalminne, og om dere har svaret. Ranney skriver, mitt beste festivalminne er altså når Sting stod på scenen i strålende sol på Beitostølen live i 2019 og sang Fields of Gold. Tror selv han ble helt satt ut av å stå der i solskinnet, syng og se utover vakre fjellheimen og folkemengden som sang med. Magisk! Og så ønsker jeg alle en god sommer. Her er altså Sting sin Fields of Gold.

Sting. Nå det snart klart for at nyheteren skal få lov å ta over, og jeg tilbake også etter nyheteren med mer god musikk. Så bare å følge med der, og flere ønskelåter. Men opp til nyheteren får du Great Balls of Fire av Jerry Lee Lewis.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Her er NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert grunnet skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
1: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men, og alt skjedde veldig fort, men det er klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
0: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vestlige bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europa-liga-kvalifiseringa i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

Conqueror, Conqueror, ja, noe sånn var det i hvert fall. Og du hører på Kveldsåpent her i NRK P1, hvor det er Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den er 9:06, og vi holdt på i, ja det var 9:07, og vi holdt på altså i 53 minutter til. Så der, matten er på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det er god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør i dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlige enda. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var High as a Kite, I Just Moved Here på verket i 2023, hørte han. Og han visste da hvilken sang som skulle bli sangen til han og hun, som han i dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye. Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som er blitt ny på våre spilleliste her i NRK P1, som heter Sassinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn i appen NRK Radio. Gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne, mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.

Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Cecilia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født i 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.

0: Du snudd tre stoler på sin blind audition I The Voice på TV2 tidligere I år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgte å være på laget til Espen Lind, som hun også firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi I slekt.
0: Nå hun også I gang med et nytt album, og I juni kom første smakebit.
2: La meg være fri, la meg føle livet mitt I
0: Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
3: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt I musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede I noe. Og jeg føler at når man inne I bobla, så man virkelig I den bobla. Og det så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached I samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
3: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned. Så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
3: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært igjennom et brudd da.
2: Psykologen min sa at det bra, vi ferdig.
0: Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det så mange detaljer I stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytte sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
3: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skulle bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det dokumentert. Det skjedde.
3: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
4: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

med Bayi Musas, og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen vår på NRK P1. Mer skal det bli av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Klokka den 22 minutter over 9. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olav. For vi snakket om festivaler og festivalminner. Olav, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyllisk omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint. Altså, det var et festivalminne der noe hadde gått litt skeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fiksa den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen NRK

det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 1979, noe som betyr at hun fyller 47 pene år I dag. Hun har ikke bare en karriere gjennom denne gruppa Destiny's Child, men også som musikalskuespiller på blant annet West End og Broadway, og som skuespiller på TV, og som soloartist. Artist. Men mest suksess vil jeg nu si at hun hadde gjennom gruppa Destiny's

Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarga, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se henne og cowboy boots og hennes opptre I sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, I hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun I Kristiansand, så da det bare å finne ut hvor hun og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her i Trøndelag i fjor, for da var det altså så varmt og deilig, og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi i havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både i fjor og i år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjermen, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte, og folk de danset, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble danset, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og i fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilte, det var Valkyrien Allstars, og her er Kom hjem.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom 3 år etter høsten 2006 ga hun ut sitt andre album Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer, og med det blant annet de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst håver også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du hørte her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig oppsøkte rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så død Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Brown var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slakting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor røys med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa I fjor at de skulle slutte å spille konserter og rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for I dag. Men etter meg så kommer Jonas, kveld med Jonas, og da skal de snakke om den her filmen alle snakker om.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann i Krokstad var for å komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte opp på Stenseth skole. Så til Birkenes i Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukket skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det satt inn to helikopter i slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skyldes spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok i rekordmange 7 olympiske leker og vant blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Det er et enormt hull som igjen etter Olav, og det er nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall i år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap i år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden held fram ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser annenhver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om. Vel

Dette er kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer i Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter i glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert i hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør i Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren i Roma vært ekstra kreativ i et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteker for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange aircondition-anlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så i halvannen ukes tid fra i dag så snurrer de i gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma. Helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft, som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør i Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler. It's

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den i kvelden på NRK P1, i kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå, så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og i vennegjengen, og det «Har du sett The Odyssey?» Jeg skal se den i morgen. Å, jeg så den i går. Hva synes du? Jeg må legge meg hvis jeg skal holde ut i 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret i Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der, Just By Looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100 000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmene og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
5: Ja, veldig bra. Veldig bra.

0: Karin?
1: Hun sa at den var litt skummel, mest i starten, og så ja, var den ganske bra.
2: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
3: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så er det nok av sjanser, for å si det sånn.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. Norske brannregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer fram i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det er fremleis gult nivå fra Tynset i nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait er under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet i Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret i landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og i USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Bergløv I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer er like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette er Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke. Ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da og slappe av litt. Og når brannvesenet kommer, da han flyttet på seg, ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i en grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og forevige noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from you.
2: Oh.
7: Bread and coffee.
2: Kaffe. Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk, men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Swedish.
0: Ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden I ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal ture av gårde. Vi høres plutselig igjen. NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter godmusikken etter det.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbranden I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens-tidene. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret, det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Denise Williams er begeistra her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistra fordi at det er fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først, da. Lomsk var det som åpna nattradioen, og Nils Åge Lomstad er her i studio. En stemme.

AC Gray og dette I Try Sing You her I Nattradion. Før det hørte Kristian Kristensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson men Jennifer, hun kom seg opp og fram og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa.

0: I leave.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nå. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk. Children!

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Jeg skulle ha

savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mannen bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt i det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake i 1978, og det ble totalt slakt. Jeg har ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den er bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket er når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles-låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører Der du brente vår bro, som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sa Antonje Halbjørhus og staut først. Slipp meg inn.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left anymore?

Nevermind. Ja, dette låten til Dennis Lloyd. Og du fikk den her i nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige i USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige i USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransjenivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte i OL i Rio de Janeiro i 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Han skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen i Rio-OL. Det ble Tuftes 4. og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Så reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter, Vavetonje Grimstad.

0: hører NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM, det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet, og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen